Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

noćas možeš surfati na internet stranici i čuditi se.

nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

Radio Konjici danas u vašem životu.

Konjica uz želju da vam ovaj utorak 21. juli protekne ugodno, mirno i uspješno. Hvala vam što ste i ovoga jutra uz naš program. U ostatku dana u našem programu slušajte razne informacije, zanimljivosti, a društvo kroz jutarnji dio programa pravi vam Medin Jusufović i Aida Šabanović. A kakvo nas to vrijeme očekuje danas prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda? U Bosni će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok će u Hercegovini se kiša i pljuskovi mjestimično praćeni grmljavinom. Vjetar će biti slabo umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka bit će od 15 do 21 stepen, na jugu zemlje do 26 stepeni. Najviša dnevna temperatura očekuje se između 23 i 29 stepeni, dok će na jugu biti i do 36 stepeni. Želimo vam ugodno jutro i lijep nastavak dana. Ostanite uz naš program.

1718. godine zaključen je požarevački mir između Osmanskog carstva, Austrije i Mletačke republike, čime je završen rat koji je trajao od 1714. do 1718. godine nakon poraza Osmanskog carstva. Na današnji dan 1773. godine papa Klement XIV. Izdao je bulu Dominicus as Redemptor, kojom je ukinut Isusovački red, jedan od najutjecajnijih katoličkih redovničkih zajednica tog vremena. Godine 1820. danski fizičar Hans Christian Ørsted predstavio je otkriće elektromagnetizma, jedno od ključnih otkrića koje je kasnije omogućilo razvoj moderne elektrotehnike. 1899. godine rođen je Ernest Hemingway, jedan od najznačajnijih američkih književnika 20. stoljeća, autor romana Za kim zvona zvone, sunce se ponovo rađa i Starac i more. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost, a njegov život obilježili su i brojni ratni doživljaji i avanture. 1904. godine završena je izgradnja Transsibirske željeznice, jednog od najvećih infrastrukturnih poduhvata u historiji, dug je oko 9300 km, koja povezuje Moskvu s područjem Vladivostoka. U novijoj historiji 21. jula 1992. godine predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman i predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović potpisali su u Zagrebu sporazum o prijateljstvu i saradnju dviju država u periodu kada je rat već zahvatio Bosnu i Hercegovinu. Godine 2008. u Beogradu je uhapšen Radovan Karadžić, jedan od najtraženijih haških optuženika nakon 13 godina skrivanja i bijega. Istog dana 2008. godine u zatvoru je umro Dinko Šakić, komandant ustaškog logora Jasenovac, koji je nakon Drugog svjetskog rata odgovarao pred sudom za ratne zločine. To su neki od važnih događaja zabilježeni na današnji dan, 21. juli. Želimo vam ugodan ostatak dana.

Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, u Infobloku sa vama su Medin Jusufović i Amra Mušinović-Husić. Kolegi Skupštine Hercegovačko-Neretvanskog kantona zakazao je za srijedu 22. juli tematsku sjednicu posvećenu zaštiti od nasilja u porodici i nasilju nad ženama. Na sjednici će biti analizirana djelotvornost postojećih mehanizama zaštite u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu, razmatrana primjena novih zakonskih rješenja te predstavljen presjek stanja u oblasti prevencije i borbe protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama. Zastupnicima će biti predstavljeni i statistički pokazatelji nalazi i zaključci monitoringa institucionalnih i sudskih postupaka iz perspektiva žrtava. Tematsku sjednicu Skupština kantona organizuje u saradnji sa misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući Skupštine Džafer Alić pojasnio je motive za održavanje ove sjednice, očekivanje

0: o diskusije te ključne smjernice za unapređenje sistema zaštite žrtava. Prema njegovim riječima cilj je napraviti detaljan presjek dosadašnjih aktivnosti i definisati konkretne korake za vladu kantona i nadležne institucije. Više detalja donosi Alisa Kudra.
1: Kolegij Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona zakazao je za srijedu 22. jula tematsku sjednicu posvećenu zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama. Nakon brojnih inicijativa poslanika, Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona odlučila je posvetiti posebnu sjednicu ovoj izuzetno važnoj i društveno osjetljivoj temi. Prema riječima predsjedavajućeg Džafer Alića, cilj je napraviti detaljan presjek dosadašnjih aktivnosti te definisati konkretne korake za nadležne institucije i vladu Hercegovačko-neretvanskog kantona. Govoreći o ključnom motivu da se tema nasilja stavi u sam fokus skupštinskog rada, ali će istaknuo da je tragični događaj u Mostaru bio prelomna tačka.
2: Na inicijativu zastupnika koji su tražili da se ova tema pokrene, a otprilike je inicirano zadnjim ubistvom u Mostaru kada je jedan momak ubio svoju djevojku iz vatrenog oružja i onda smo zaista preispitivali se šta smo mi uradili, šta smo mogli uraditi i naravno ovo će biti znači prilika da napravimo presjek šta smo radili, šta su nadležna ministarstva radila, šta je vlada radila i šta možemo još dodatno uraditi po tom pitanju. Tako da, evo ta tema aktuelna i dan danas uvijek aktuelna kako u ostatku Bosne i Hercegovine, kako u ostatku regije, tako i u našem kantonu.
1: Tematska sjednica se organizuje u saradnji sa misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini koja ima bogato iskustvo u pripremanju ovakvih sesija. Osim zastupnika i predstavnika vlade Hercegovačko-neretvanske kantona, resornih ministarstava, u raspravu će biti uključeni i drugi ključni akteri, pojašnjava Alić.
2: Osim znači predstavnika Skupštine vlade, resornih ministarstava, ministarstva unutrašnjih poslova, ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi u HNK, priliku za izlaganje će imati naravno zastupnici i predstavnici nevladinih organizacija, Centra za socijalni rad Mostar, tužilaštva i suda kantonalnog u HNK. Znači, otprilike neki veći spektar u diskusiju i na osnovu tih diskusija formirat ćemo određene zaključke koji će usmjeriti naše djelovanje kako naše kako skupštine, tako i vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona po ovoj temi.
1: Govoreći o tome kako osigurati da zaključci ne ostanu samo mrtvo slovo na papiru, ali će podvukao da je kolegij opredijeljen isključivo ka rješavanju problema. Analiza radnih tijela pokazala je da su najveće praznine u sistemu pravovremeno reagovanje i prijava nasilja u ranoj fazi.
2: Jako važno nam je izvijediti objektivnu prijavu, a faktički i anonimnu prijavu, gdje vrlo često ljudi, ako nemaju zagarantovano da je anonimna prijava i da neće imati problema posle da prijave određene osobe koje su sklone nasilju, onda i odustanu od te prijave. Ovdje nam je jako važno da se takvi slučajevi na vrijeme prijave, kako bismo onda mi kao sistem mogli adekvatno djelovati. Jer zaista u zadnjem slučaju smo vidjeli da je djevojka koja je imala određene prijetnje, a nije ih prijavila, vjerovatno bi se moglo nešto i uraditi i spriječiti da je slučaj bio prijavljen na vrijeme. U ovom slučaju svi smo zakasnili, nažalost, čitavo društvo.
1: Pored rane prevencije, jedan od ključnih pravaca djelovanja bit će izmjene zakonodavstva koje tretira nabavljanje i posjedovanje oružja.
2: Imamo jedan dio i zakonskih, možda potrebnih intervencija, da kažem, u zakonu o oružju Hercegovačko-neretvanskog kantona. Imamo primjer iz Evropske unije, zemalja Evropske unije, zemalja regiona, čak i drugih kantona koji su prilagodili zakon o nošenju i posjedovanju naoružanja, koji faktički daje određeni fokusirani oblik onim ljudima koji mogu uzeti, odnosno koji mogu imati naoružanje, ali kroz taj dio legalnog naoružanja onda se lakše i prate te osobe. Tako da u tim slučajima kada znamo ko posjeduje, ko nosi to naoružanje, imamo slučaje u drugim sredinama gdje recimo takve osobe je vrlo mali ili skoro nikakav broj osoba koje imaju legalno oružje počine određene vrste kriminala, odnosno određene vrste, evo da kažem, ubistava. Znači u tom smislu znači želimo sve staviti u sistem i kontrolisati osobe koje posjeduju oružje, a naravno i spriječiti crnu prodaju, odnosno crno posjedovanje naoružanja u ovom slučaju.
1: Tematska sjednica Mehanizmi zaštite od nasilja u porodici i nasilja nad ženama na nivou Hercegovačko-neretvanskog kantona zakazana je za srijedu.

0: do 22. jula u 13 sati u Velikoj sali Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona.
1: Grad Konjic objavio je javni poziv za dodjelu financijske pomoći građanima za sanaciju šteta nastalih u poplavama i klizištima uz jasno definisane uslove i način raspodjele sredstava. Prijave će razmatrati komisije koje će nakon obilaska terena sačiniti preliminarnu listu korisnika, a na objavljenu listu moći će se uložiti prigovor u roku od 5 dana. Dodijeljena sredstva korisnici će moći iskoristiti isključivo za sanaciju šteta obuhvaćenih javnim pozivom, a izvještaj o namjenskom utrošku uz odgovarajuću financijsku dokumentaciju bit će dužni dostaviti gradu Konjicu do 30. novembra. Fizička lica koja su prijavu podnijela na prvom javnom pozivu ne trebaju ponovo aplicirati, dok nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Dodatne informacije građani mogu dobiti u gradskoj upravi Konjic putem brojeva telefona 036 735 370 i 735 371. Više informacija o ovom javnom pozivu koji se tiče dodjeljivanja financijskih sredstava za lica koja su pretrpjela štete u oktobarskim poplavama i klizištima moći ćete čuti u Konjičkoj hronici. U okviru 10. festivala antifašizma sinoć je na platovu ispred muzeja Bitka za ranjenike u Jablanici promovisana knjiga Šutnja nije otpor, autora Seada Đulića. Knjigu koju je objavilo Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu recenzirali su Zlatko Dukić, Mustafa Polutak i Nijas Kendiragić. Riječ je o izdanju koje donosi 123 kolumne i transkripta javnih i medijskih istupa nastalih od 1992. do 2025. godine, a kroz koje autor obrađuje teme antifašizma, rata, društvenih prilika i suočavanja s nepravdom. Ljubitelji duhovne muzike u Konjicu sinoć su imali priliku uživati u koncertu i izvedbi horova Sejfulah i Hamza. Koncert je počeo u 20 sati i 45 minuta, iako je bio planiran za ljetno kino, zbog vremenskih prilika, odnosno neprilika, ipak je održan u kinosali Narodnog univerziteta Konjic. U Bugojnu je u okviru 54. teatarskog festivala Bosne i Hercegovine Fedra uspješno izvedena predstava Copacabana. Prva festivalska repriza donijela je publici mnogo smijeha, dobre energije i pozorišne čarolije, a bugojanska publika glumce je nagradila toplim prijemom i iskrenim aplauzima. Posebno priznanje stiglo je za glumca Almira Alića, kojem je pripalo priznanje za glumca večeri. O atmosferi, uspjehu predstave i utiscima nakon festivalskog nastupa slušamo više u prilogu Aide Šabanović.
2: Na sceni 54. teatarskog festivala Bosne i Hercegovine Fedra u Bugojnu nastupilo je i amatersko pozorište Neretva Konjic. Predstava Copacabana koju je režirao Ajdin Tinjak privukla je pažnju festivalske publike, a nakon izvedbe uslijedilo je i priznanje za glumačko ostvarenje. Titula glumac večeri pripala je Almiru Aliću za ulogu u ovoj predstavi. O utiscima i značaju učešća na festivalu govori reditelj Ajdin Tinjak.
3: Pa mogu reći da je bilo zadovoljstvo igrati pred bugojanskom publikom. Uvijek je zadovoljstvo doći na Fedru, velika čast biti u takmičarskom programu ovog prestižnog festivala, 54. izdanje ove godine. Zaista ja sam onako od srca čestitao domaćinima, organizatorima. Ovo je velika stvar za pozorište i rekao sam to na okruglom stolu da je ovo svojevrstan praznik za ljude koji se amaterski iz hobija bave teatrom.
2: Posebno zadovoljstvo za ekipu predstave Copacabana predstavlja priznanje koje je pripalo Almiru Aliću, a reditelj Tinjak uputio je čestitke glumcu na ovom značajnom festivalskom uspjehu.
3: To je nagrada koju dodjeljuje žiri publike i ja ću iskoristiti priliku da čestitam kolegi Almiru Aliću na nagradi. Tisti su pozitivni, dobili smo vrlo konstruktivne sugestije, primjedbe, komentare šta bi trebalo naprijediti i nekako smo mi to isprovocirali, odnosno tražili, jer nam je cilj, želja da ova predstava igra još dugo, odnosno da igra ovu sezonu, da traje, a na nama je i na našem ansamblu da u najboljem svjetlu predstavljamo i branimo boje grada Konjica i našeg pozorišta.
2: Nagrađeni glumac amaterskog pozorišta Neretva Konjic Almir Alić istaknuo je da mu ovo priznanje posebno znači, imajući u vidu odgovornost koju osjeća svaki put kada stane na scenu, posebno nakon 15 godina pauze od igranja.
4: Pa utisci su nevjerovatni s obzirom koliko smatram za odgovornost, u stvari da se uopšte pojavim na sceni. To je razlika nakon nekih, mogu reći, slobodno 15 godina igranja. U glume na sceni, ne uzima

0: su reagovali na ono što su trebali odreagovati kao publika, mogu reći jako slična konjičkoj publici, jer ipak je radnja na Boračkom jezeru, a publika je osjetila u stvari šta smo htjeli reći i samu tu poruku predstave. Mogu reći da sam prezadovoljan kako organizacijom festivala, tako i okruglim stolom, načinom izvođenja i odnosu prema gostima.
1: Alić se na kraju zahvalio na ovom značajnom priznanju.
0: Počašćen sam, drago mi je. Nisam očekivao, tu nam nisam ni znao da ima, iznenadno, iskreno. I zahvaljujem da je publika to. Ipak biti odabir od nekih 200-300 ljudi koji su gledali predstavu je dobra stvar.
2: Danas su u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka kreće se između 15 i 21, na jugu do 26, a dnevna se očekuje od 23 do 29, na jugu do 36 stepeni Celzija. Infoblok je završen i dalje ostanite uz jutarnji program. Sa vama su kolegica Aida Šabanović i kolega Medin Jusufović.
3: Infoblok Radio Konjica.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

0: postoje više razloga zbog čega je bosansko-hercegovačka dijaspora sve manje zainteresovana za glasanje na izborima.
1: Zašto oni nemaju interesa? Pa možda je razlog više da se izgubilo povjerenje u izborni proces. S druge strane, opada interes, ipak ljudi tamo dugo žive, nemaju nekog posebnog interesa ili čak ne vide niko kome treba dati glas u Bosni i Hercegovini. S tim što moram da napomenem da građani koji žive vani, kako je ostvarilo svoje biračko pravo, to mogu uraditi putem pošte, mogu druga varijanta da glasaju diplomatsko-konzularnim predstavništima, a na kraju oni mogu doći u Bosnu i Hercegovinu da glasaju. Znači, oni imaju tri mogućnosti kako da glasaju. Samo prijavljivanje za glasanje putem pošte kad se prihvati njihova registracija ne znači da će oni svi glasati.
0: Svi državljani Bosne i Hercegovine koji se prijave za glasanje izvan BiH na svoje kućne adrese u inostranstvu će dobiti glasačke pakete, dok oni koji to žele, a nalaze se u centralnom biračkom spisku, ukoliko 4. oktobra na dan izbora dođu u Bosnu i Hercegovinu, mogu glasati na svom redovnom biračkom mjestu. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
2: Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine prezentirat će danas idejno rješenje i prateće studije za stavljanje u funkciju unske pruge. Unska pruga proteže se od Novog Grada preko Bihaća do Knina u Hrvatskoj, a ima strateški značaj za povezivanje Bihaća s lukama na Jadranu. Prezentaciji će prisustvovati predstavnici Bosansko-Hercegovačke željezničke javne korporacije, Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, Željeznica Republike Srpske, Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, Saobraćajnog fakulteta u Doboju, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, IPSA instituta Sarajevo i RADIS instituta Istočno Sarajevo.
3: Komisija za izbor i imenovanja Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas će održati nastavak 5. vanredne sjednice na kojoj će razmatrati predloženu odluku za imenovanje direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Nakon prethodno provedenog postupka javnog konkursa, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine predložila je da za direktora Agencije za bankarstvo na period od 4 godine ponovo bude imenovan Jasmin Mahmuzić, koji je na čelu te federalne agencije od 2022. godine. Njegovo ponovno imenovanje potrebno je da potvrde oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
4: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
3: Bivši radnici koksare u Lukavcu počeli su štrajk ispred kruga fabrike nakon što je i posljednji pokušaj prodaje preduzeća kao pravnog lica završio

0: će bez uspjeha. Poručuju da neće odustati od protesta dok im ne budu ispunjeni zahtjevi za isplatu zakonom zagarantovanih prava nakon prestanka radnog odnosa, govore bivši radnici Lukovačke koksare Nurdin Đozić i Edin Kurtović.
1: Mi nećemo odustati od svojih potraživanja. To su potraživanja. Svim radnicima vezati radni staž i izmjeriti njihove potraživanja od premine i ono što su dužni po pravilu otkaza.
2: Ne znam šta ću sad. Invalid sam. Neće me niko sad ko invalida da idem ko bravar. Nikom neće da me primi. Invalidsko mjesto u Gračan sam ja dol na birovu. Invalidsko mjesto kaže ne imamo te gdje zaposliti sa invalidnošću tvojom. Znači nemam staža za penzije, ni s vojskom ne mogu, tako da sad ne znam, sad sam ni na nebu, ni na zemlji.
0: Pregovori predstavnika vlade Unsko-sanskog kantona i sindikata budžetskih korisnika o povećanju osnovice za obračun plata bit će nastavljeni danas. Prošlosedmični razgovori završeni su bez konkretnih rezultata. Sindikati su zatražili usklađivanje plata sa inflacijom 6,29%, dok su predstavnici kantonalne vlasti nudili nizak postotak povećanja plata, što su sindikati odbili. Štrajk je za sada isključen kao mogućnost ostvarivanja prava, jer se očekuje da se pronađe rješenje koje će obje strane prihvatiti. Predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona Samir Fajić.
3: To ono što je bilo ponuđeno je apsolutno bilo ispod svakog nivoa. Oni su nudili 2,5% na tu osnovicu. Za nas je to bilo neprihvatljivo, zbog toga se i sastavimo. Da bi vlada mogla da iskalkuliše sve ono što koliko novca imaju, koliko mogu da udovolje sindikatima. Nadamo se da će nešto veći procent, pa evo vidjet ćemo da li će pronaći tog novca koje sindikat zahtjeva. Mi smo predlagali bili jednu osnovicu od 500 maraka, međutim apsolutno su odbili to i nisu željeli da to meni komentarišu, jer po njihovom, a to je uvijek i pravilo njihovo, da se uvijek govori da za budžetske korisnike nema novca i da to bude nešto minimalno. Ponudili su ta 2,5%, to je jako malo, troškovi života su, evo, po zadnjim statistikama prešu 6%, tako da evo mi bar tu zakonsku regulativu ne vjerujem da ćemo ono što nam zakonom pripada, pošto je došlo do povećanja troškova života preko 6%, u svim našim kolektivnim ugovorima je rečeno ako dođe do povećanja više od 5% da mora doći do regulisanja nove osnovice.
4: Sjedinjene Američke Države bombardovale su Iran 10. noć za redom, a zabilježene su eksplozije u blizini Sirika te u Bandar Abasu, na otoku Kešmu, Abdananu, Čabaharu i Konaraku. Iran je uzvratio napadima širom zaljeva. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je gađala američke objekte u Bahreinu i Kuvajtu. Veliki požari izbili su i na dva tankera u Hormuškom Oreuzu. Teheran tvrdi da kontrola nad plovnim putem ostaje u iranskim rukama i da se plovila moraju koordinirati s njima prije nego što pokušaju proći ovim Moreuzom. Iranski ministar unutrašnjih poslova Eskandar Momeni stigao je u Pakistan na dvodnevne razgovore. Pakistan ponovo pokušava oživjeti privremeni prekid vatre postignut ranije između SAD-a i Irana.
0: Izrael je intenzivirao napade u pojasu Gaze. U izraelskom zračnom napadu na kuću u naselju Sabra u gradu Gazi ubijeno je 5 osoba, uključujući 3 djece, prenosi Al Jazeera.
4: Deseci raseljenih stanovnika počeli su se vraćati u sela u južnom Libanu nakon što su Izrael, Liban i Sjedinjene Države objavili da je započeo takozvani projekt pilot zone. Pilot zone su određena područja u južnom Libanu kojima okvirni sporazum između Izraela i Libana, kojim su posredovale SAD, predviđa razoružanje Hezbolaha kojeg podržava Iran, povlačenje izraelskih snaga i raspoređivanje libanskih trupa koje su se već počeli raspoređivati u seli.
0: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump uveo je carine od 50% na većinu robe iz Kanade, navodeći da ta zemlja diskriminiše američke proizvode. Nove carine obuhvataju niz proizvoda od električne opreme poput rashladnih uređaja do strojeva. Mjere će stupiti na snagu za 30 dana. Odluka dolazi nakon što je Trump prošle sedmice zapretio Kanadi višim carinama kao odgovor na posljedice koje su kanadski šumski požari imali na Sjedinjene Države. Iz administracije administracije tvrdi da ovaj potez nije povezan

0: sa požarima. Novi britanski premijer Andy Burnham potvrdio je članove svog kabineta. Ključnu poziciju ministra financija pripala je Johnu Healeyu, bivšem ministru odbrane koji je prije nekoliko sedmica dao ostavku u prethodnoj vladi zbog planova finansiranja njegovog odjela. Ed Miliband imenovan je ministrom vanjskih poslova, dok je Wes Streeting imenovan za šefa odbrane. Burnham je preuzimajući funkciju obećao da će ove sedmice predstaviti nove mjere za pomoć građanima suočenim sa povećanim troškovima života, a kasnije ove godine i novi 10-godišnji plan za zemlju.
1: Ovaj trenutak ćemo iskoristiti kao prekretnicu za Britaniju, uvodeći najveće promjene u posljednjih 40 godina. Novi politički, novi ekonomski model. Tokom 80. Britanija je krenula pogrešnim putem. Politička moć je centralizovana, ekonomska moć privatizovana, a veliki dijelovi zemlje deindustrializovani i ti dijelovi se još nisu oporavili. Kasnije ove godine predstavit ću novi plan za Britaniju, 10-godišnji plan koji trasira put od trenutnog stanja do onog kojeg svi želimo vidjeti.
2: 2 miliona ljudi dočekalo je sinoć na ulicama Madrida fudbalsku reprezentaciju Španije po osvajanju titule na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku. Igrače su hiljade ljudi dočekale na aerodromu, a na trgu Cibeles postavljena je bina sa koje su igrači pozdravili okupljene. Igrače su primili španski kralj Felipe VI i kraljica Leticia, a zatim i premijer Pedro Sanchez. 12 organizacija civilnog društva potpisat će danas ugovore o dodjeli financijskih sredstava u okviru projekta Future kojeg provodi Resursni centar za okoliš, a financira Švedska. Program lokalnih grantova usmjeren je na unapređenje saradnje sa lokalnim zajednicama i upravljačima zaštićenih područja, kao i na realizaciju lokalnih inicijativa koje doprinose očuvanju prirode, zaštiti okoliša, upravljanju otpadom, klimatskoj otpornosti i zelenoj tranziciji.
0: Tradicionalna korida na Igmanu i ove godine tokom vikenda okupila je hiljade građana iz Bosne i Hercegovine i regije. Iako je događaj kao veliki broj posjetilaca, ni ovog puta nisu izostale polemike. Za neke je to autentični kulturni fenomen, dok je za druge to manifestacija kojoj nije mjesto na Olimpijskoj planini. Sociolozi ističu da nejasan odnos između tradicije i komercijalizacije i nehuman odnos prema životinjama predstavljaju glavne uzroke podjela u javnosti. Je li Igman mjesto za koridu i zašto ova manifestacija iz godine u godinu izaziva pažnju? Odgovore je potražio Marko Vuković.
3: Među prvima, i to na samu najavu događaja, reagovala je poslanik u Skupštini kantona Sarajevo, Belma Kapo. Kako je na društvenim mrežama navela, od opštine Hadžići kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja i MUP-a kantona Sarajevo zatražila je odgovore na sljedeća pitanja.
4: Ko je zvanični organizator? Koja institucija je izdala odobrenje za održavanje manifestacije? Da li je tražena i izdata saglasnost upravljača zaštićenog područja? Igman je prirodno dobro. Igman je naša olimpijska planina i područje od izuzetnog prirodnog i historijskog značaja. Igman nije mjesto na kojem se trebaju održavati ovakvi događaji.
3: Kapo nam je rekla da odgovore na pitanja i dalje nije dobila. U međuvremenu se pojavila informacija da je organizator udruženje Golub, a zamjenik predsjednika udruženja Nusret Ahmić je u ranijim istupima poručio da oni koji se bune imaju pravo na to, a da on ima pravo da organizuje manifestaciju. I odgovori građana koje smo anketirali oslikavaju podijeljene stavove.
5: Mislim da je to najružnije što smo mogli da uradi. Mene više veže to za legendarnu planinu Igman, što su tu borci održavali borbe za odbranu grada Sarajeva.
6: No, mislim da tradicionalna korida, pa i u ovom slučaju Negmanu, treba da se održava. Pa naravno, ako neko spatra na primjer drugačije, ne treba da posjećuje takva mjesta.
7: Ja mislim da je to nekako izrabljivanje životinja. Ja mislim da je vrijeme da se stane u kraj.
8: Ne volim životinje da se bore da bi čovjek uživao.
9: Meni se lično ne sviđa, ali sad da kritikujem što se njima to sviđam, ne radim to.
3: Pojašnjavajući razloge polemika u vezi sa koridom, profesor sociologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Samir Forić ističe da su dva uzroka podjela u javnosti: nejasan odnos između tradicije i komercijalizacije i nehuman odnos prema životinjama.
10: Jedni je branio govoreći da je to tradicija, a pitanje je zapravo koliko je to tradicija, koliko je to izmišljeno. Učina tradicija je zapravo izmišljena.

0: i danas manje više sve tradicije, odnosno oblici obježavanja nekih tradicija su komercijalni. A s druge strane, jeli, nehuman unos prema životinjama, to je ono što također izaziva kontroverze i oko čega se javnost dijeli. To bi prilike bio neki srž problema.
1: Bez obzira na različite stavove, jedno je sigurno, koride i dalje okupljaju hiljade ljudi širom Bosne i Hercegovine. Upravo zato jer su društveni fenomen oko kojeg se svakog ljeta podigne buka, a onda se sve zaboravi. Hoće li korida ostati simbol tradicije ili će zahtjevi za njenim ukidanjem biti sve glasniji, pokazat će vrijeme. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
2: U Sarajevskoj vijećnici otvorena je posthumna izložba radova Erdoana Morankića, studenta Akademije likovnih umjetnosti koji je smrtno stradao u tramvajskoj nesreći u februaru ove godine. Pod nazivom Osoji i Prisoji izložba donosi radove pejzažnog dijela Erdoanovog opusa, poetski realizam i binarne opozicije sjena i svjetlosti toplog i hladnog. Organizator postavke je Uprava grada Sarajeva, za sve posjetitelje ostaje otvorena do 31. jula. Govori gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić.
3: Nekako smatramo da je ovo prostor koji je veoma ugodan da ljudi imaju priliku da vide Erdoanova djela. Ova izložba, iskreno vjerujem da će izaći van granica grada Sarajeva i smatram to jednim dobrim činom, naravno u saglasnost porodice i svi Erdoanovih i prijatelja i profesora sa Akademije likovnih umjetnosti, ali koliko god bilo teško, mi moramo da znamo da sva dobra djela iza dobrih ljudi ostaju i ipak trebaju da izađu i van Sarajeva, pa čak i van Bosne i Hercegovine.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 14 stepeni, Banja Luci i Tuzli 15, Brčkom, Bijeljini, Bihaću, Foči i Zenici 16, Livno 17 i u Mostaru 22 stepena.
4: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuje se kiše i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura od 23 do 29, a na jugu do 36 stepeni. Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Zbog najavljenih padavina vozačima se savjetuje da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju. Skreće se pažnja i na moguće nailaske na odrone, a zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na sanaciji škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka Jajce, zbog čega se na mjestu radova saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
2: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Danas ističe rok za registraciju birača iz dijaspore za opće izbore u Bosni i Hercegovini.
4: Bivši radnici Lukavačke koksare štrajkuju ispred fabrike, traže isplatu dugovanja.
2: Iran i Sjedinjene Američke Države nastavili razmjenu vatre.
4: Američki predsjednik uveo carine od 50% za većinu kanadskih proizvoda. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanin Šakić, speaker Aydin Koso, urednica emisije Minela Deševac.
5: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
6: Sport Plus, sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
7: Juče je Unionu održan UEFA žrijeb za treće pretkolo evropskih klubskih takmičenja. Predstavnici Bosne i Hercegovine, borac Zrinski i Velež koji nastupaju u kvalifikacijama, također su saznali potencijalne protivnike u konferencijskoj ligi. Borac koji u trećem pretkolu ima status nosioca, a ukoliko u drugom izbaci moldavski Petrokub, igraće protiv pobjednika duela bjeloruskog Vitebska i crnogorske Sutjeske. Prvi duel drugog pretkola konferencijske lige, borac Petrokub, igra se na gradskom stadionu četvrtak s početkom u 20 sati i 30 minuta, dok je revanš na rasporedu 30. juna u Moldaviji. A posle eliminacije upravo jednog moldavskog kluba Milsamija, ekipa Veleža, ukoliko napravi podvig te prođe Slovačku Dunaj sredu, u trećem pretkolu ih čeka težak i atraktivan.

0: aktivan zadatak protiv pobjednika duela holandskog Twentea i mađarskog Ferencvaroša. Rođeni bi u tom slučaju prvu utakmicu igrali u gostima, a drugi mostarski klub Zrinski evropskim takmičenjima se priključuje u drugom pretkolu konferencijske lige. Ukoliko plemići u ovoj fazi eliminišu islandski Valur u dvomeču, u trećem pretkolu igraće protiv boljeg iz skandinavskog okršaja švedskog Gajsa iz Göteborga i danskog Norčelanda. Zrinski bi u prvom meču bio domaćin. Utakmice trećeg pretkola konferencijske lige igraju se 6. i 7. odnosno revanši 13. i 14. avgusta. A večera su na programu susreti drugog pretkola UEFA Lige šampiona. Dva kluba iz regiona počinju put ka glavnom takmičenju. Prvak Srbije Crvena zvezda ide na gostovanje u Sjevernu Irsku kod Larnea. A kakvu utakmicu očekuje trener crveno-bijelih Dejan Stanković?
1: Tvrdu, direktnu, podloga je ta koja je, dosta smo, pričao sam o tome, smo dobili informacije da je dosta teška podloga za igru, pravi plastični veštački teren. Ovo je sigurno da njihova prednost možda bude u tome, a na nama je da se što preadaptiramo na podlogu, da ne mislimo o tome, prihvatamo ulogu favorita, ali to mora da opravdaš na terenu.
0: Utakmica Larne Crvena zvezda počinje od 21 sat. Sat ranije u švajcarskoj zagrebački Dinamo će gostovati kod ekipe Tun, govori trener modrih Mario Kovačević.
2: Dobar osjećaj je. Ja sam prije svega zadovoljan da nakon ovih priprema da smo svi zdravi. Normalno da svi jedva čekamo utakmicu, sami znamo da smo cijelu godinu radili da budemo prvaci i svi smo važnost ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo gore na tu prvu utakmicu.
0: Od ostalih utakmica drugog pretkola Lige šampiona izdvajamo duele Fenerbahče Gornik, Šturm Harc te Iberija Slovan. A košarkaški klubovi iz naše zemlje koji će učestvovati u ABA ligi saznali su protivnike u predstojećoj sezoni ovog takmičenja. Na redovnoj skupštini ABA lige objavljen je žrijeb za novu sezonu koja će brojati 20 klubova, a rivale su dobili i naši predstavnici. Težak posao na papiru očekuje aktualnog prvaka Bosne i Hercegovine, Bosnu, koja će nastupati u grupi B sa Partizanom, aktualnim prvakom Dubajem, ali i Klužnom studentskim centrom, Spartakom iz Subotice, Megom, Ilirijom, Bečom i Zadrom. Sa druge strane, Igokea i Širok igraće u grupi A, u kojoj se još nalaze Crvena zvezda Budućnost, CDVita Olimpija, Cibona FMP, Borac Čačak, Krka i Bratislava. Nakon završetka grupne faze, po četiri najbolje ekipe iz obje grupe će izboriti plasman u top 8, dok će klubovi plasirani od 5. do 10. mjesta igrati play-out. Bodovi osvojeni u grupnoj fazi prenose se u naredni dio takmičenja, što dodatno povećava značaj svake utakmice od početka sezone. Raspored utakmica bit će naknadno objavljen. Teniska sedmica u znaku je nekoliko zanimljivih turnira. Posle poraza u finalu Plave Lagune u Umagu iz serije 250, Damir Džumhur, najbolji bosansko-hercegovački teniser, ostvario je napredak na ATP listi. On se tako vratio među stotinu najboljih tenisera planete i sada je 87. sa 719 bodova, a već danas očekuje ga novi izazov i to na turniru u portugalskom Estorilu. Radi se o turniru koji se također igra na šljaci, a najbolji BH teniser će startovati duelom sa Francuzom Hugom Gastonom, 109. igračem svijeta. Sa ovim teniserom Džumhur je do sada samo jednom ukrstio koplja, a to se desilo prije godinu dana u Baštadu, kada je triumfovao posle preokreta sa 2-1. Ažurirana lista najboljih tenisera svijeta nije pretrpjela značajnije promjene u vrhu. Lider je i dalje Italijan Jannik Sinner, drugi je finalista Wimbledon Aleksandar Zverev, treći Carlos Alcaraz, četvrti Felix Auger-Aliassime, peti je Alex de Minaur, šesti Ben Shelton, sedmi Novak Djokovic, a prvih 10 kompletiraju Daniil Medvedev, Flavio Cobolli te Taylor Fritz. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
3: BH Radio 1. 1 za sve.

Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, u Infobloku sa vama su Medin Jusufović i Amra Mušinović-Husić. Kolegi Skupštine Hercegovačko-Neretvanskog kantona zakazao je za srijedu 22. juli tematsku sjednicu posvećenu zaštiti od nasilja u porodici i nasilju nad ženama. Na sjednici će biti analizirana djelotvornost postojećih mehanizama zaštite u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu, razmatrana primjena novih zakonskih rješenja te predstavljen presjek stanja u oblasti prevencije i borbe protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama. Zastupnicima će biti predstavljeni i statistički pokazatelji te nalazi i zaključci monitoringa institucionalnih i sudskih postupaka iz perspektiva žrtava. Tematsku sjednicu Skupština kantona organizuje u saradnji sa misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući Skupštine, Džafer Alić, pojasnio je motive za održavanje.

0: održavanje ove sjednice, očekivanja od diskusije te ključne smjernice za unapređenje sistema zaštite žrtava. Prema njegovim riječima, cilj je napraviti detaljan presjek dosadašnjih aktivnosti i definisati konkretne korake za vladu kantona i nadležne institucije. Više detalja donosi Alisa Kudra.
1: Kolegij Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona zakazao je za srijedu 22. jula tematsku sjednicu posvećenu zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama. Nakon brojnih inicijativa poslanika, Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona odlučila je posvetiti posebnu sjednicu ovoj izuzetno važnoj i društveno osjetljivoj temi. Prema riječima predsjedavajućeg Džafer Alića, cilj je napraviti detaljan presjek dosadašnjih aktivnosti te definisati konkretne korake za nadležne institucije i vladu Hercegovačko-neretvanskog kantona. Govoreći o ključnom motivu da se tema nasilja stavi u sam fokus skupštinskog rada, ali će istaknuo da je tragični događaj u Mostaru bio prelomna tačka.
2: Na inicijativu zastupnika koji su tražili da se ova tema pokrene, a otprilike je inicirano zadnjim ubistvom u Mostaru, kada je jedan momak ubio svoju djevojku iz vatrenog oružja, i onda smo zaista preispitivali se šta smo mi uradili, šta smo mogli uraditi, i naravno ovo će biti znači prilika da napravimo presjek šta smo radili, šta su nadležna ministarstva radila, šta je vlada radila i šta možemo još dodatno uraditi po tom pitanju. Tako da, evo, ta tema aktuelna i dan danas uvijek aktuelna, kako u ostatku Bosne i Hercegovine, kako u ostatku regije, tako i u našem kantonu.
1: Tematska sjednica se organizuje u saradnji sa misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini, koja ima bogato iskustvo u pripremanju ovakvih sesija. Osim zastupnika i predstavnika vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, resornih ministarstava, u raspravu će biti uključeni i drugi ključni akteri, pojašnjava Alić.
2: Osim znači predstavnika Skupštine, vlade, resornih ministarstava, ministarstva unutrašnjih poslova, ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi u HNK, priliku za izlaganje će imati naravno zastupnici i predstavnici nevladinih organizacija, Centra za socijalni rad Mostar, tužilaštva i suda kantonalnog u HNK. Znači, otprilike neki veći spektar ljudi. Naravno, imat ćemo gostiju još iz nevladinih organizacija koji će se moći uključiti u diskusiju, i na osnovu tih diskusija formirat ćemo određene zaključke koji će usmjeriti naše djelovanje, kako naše, kako skupštine, tako i vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona po ovoj temi.
1: Govoreći o tome kako osigurati da zaključci ne ostanu samo mrtvo slovo na papiru, ali će podvukao da je kolegij opredijeljen isključivo ka rješavanju problema. Analiza radnih tijela pokazala je da su najveće praznine u sistemu pravovremeno reagovanje i prijava nasilja u ranoj fazi.
2: Jako važno nam je izvijediti objektivnu prijavu, a faktički i anonimnu prijavu, gdje vrlo često ljudi, ako nemaju zagarantovano da je anonimna prijava i da neće imati problema posle kada prijave određene osobe koje su sklone nasilju, onda i odustanu od te prijave. Ovdje nam je jako važno da se takvi slučajevi na vrijeme prijave, kako bismo onda mi kao sistem mogli adekvatno djelovati. Jer zaista u zadnjem slučaju smo vidjeli da je djevojka koja je imala određene prijetnje, a nije ih prijavila, vjerovatno bi se moglo nešto i uraditi i spriječiti da je slučaj bio prijavljen na vrijeme. U ovom slučaju svi smo zakasnili, nažalost, čitavo društvo.
1: Pored rane prevencije, jedan od ključnih pravaca djelovanja bit će izmjene zakonodavstva koje tretira nabavljanje i posjedovanje oružja.
2: Imamo jedan dio i zakonskih, možda potrebnih intervencija, da kažem, u zakonu o oružju Hercegovačko-neretvanskog kantona. Imamo primjere iz Evropske unije, zemalja Evropske unije, zemalja regiona, čak i drugih kantona koji su prilagodili zakon o nošenju i posjedovanju naoružanja, koji faktički daje određeni fokusirani oblik onim ljudima koji mogu uzeti, odnosno koji mogu imati naoružanje, ali kroz taj dio legalnog naoružanja onda se lakše i prate te osobe. Tako da u tim slučajima kada znamo ko posjeduje, ko nosi to naoružanje, imamo slučaje u drugim sredinama gdje recimo takve osobe, gdje vrlo mali ili skoro nikakav broj osoba koje imaju legalno oružje počine određene vrste kriminala, odnosno određene vrste, evo da kažem, ubistava. Znači, u tom smislu, znači, želimo sve staviti u sistem i kontrolisati osobe koje posjeduju oružje, a naravno i spriječiti crnu prodaju, odnosno crno posjedovanje naoružanja u ovom slučaju.
1: Tematska sjednica Mehanizmi zaštite

0: zaštite od nasilja u porodici i nasilja nad ženama na nivou Hercegovačko-neretvanskog kantona zakazana je za srijedu 22. jula u 13 sati u Velikoj sali Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona.
1: Grad Konjic objavio je javni poziv za dodjelu financijske pomoći građanima za sanaciju šteta nastalih u poplavama i klizištima uz jasno definisane uslove i način raspodjele sredstava. Prijave će razmatrati komisije koje će nakon obilaska terena sačiniti preliminarnu listu korisnika, a na objavljenu listu moći će se uložiti prigovor u roku od 5 dana. Dodijeljena sredstva korisnici će moći iskoristiti isključivo za sanaciju šteta obuhvaćenih javnim pozivom, a izvještaj o namjenskom utrošku uz odgovarajuću financijsku dokumentaciju bit će dužni dostaviti gradu Konjicu do 30. novembra. Fizička lica koja su prijavu podnijela na prvom javnom pozivu ne trebaju ponovo aplicirati, dok nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Dodatne informacije građani mogu dobiti u gradskoj upravi Konjic putem brojeva telefona 036 735 370 i 735 371. Više informacija o ovom javnom pozivu koji se tiče dodjeljivanja finansijskih sredstava za lica koja su pretrpjela štete u oktobarskim poplavama i klizištima moći ćete čuti u Konjičkoj hronici. U okviru 10. festivala antifašizma sinoć je na platou ispred muzeja Bitka za ranjenike u Jablanici promovisana knjiga Šutnja nije otpor, autora Seada Đulića. Knjigu koju je objavilo Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu recenzirali su Zlatko Dukić, Mustafa Polutak i Nijas Kendiragić. Riječ je o izdanju koje donosi 123 kolumne i transkripta javnih i medijskih istupa nastalih od 1992. do 2025. godine, a kroz koje autor obrađuje tema antifašizma, rata, društvenih prilika i suočavanja s nepravdom. Ljubitelji duhovne muzike u Konjicu sinoć su imali priliku uživati u koncertu i izvedbi horova Sejfulah i Hamza. Koncert je počeo u 20 sati i 45 minuta, iako je bio planiran za ljetno kino, zbog vremenskih prilika, odnosno neprilika, ipak je održan u kinosali Narodnog univerziteta Konjic. U Bugojnu je u okviru 54. teatarskog festivala Bosne i Hercegovine Fedra uspješno izvedena predstava Copacabana. Prva festivalska repriza donijela je publici mnogo smijeha, dobre energije i pozorišne čarolije, a bugojanska publika glumce je nagradila toplim prijemom i iskrenim aplauzima. Posebno priznanje stiglo je za glumca Almira Alića, kojem je pripalo priznanje za glumca Večeri. O atmosferi, uspjehu predstave i utiscima nakon festivalskog nastupa slušamo više u prilogu Aide Šabanović.
2: Na sceni 54. teatarskog festivala Bosne i Hercegovine Fedra u Bugojnu nastupilo je i amatersko pozorište Neretva Konjic. Predstava Copacabana koju je režirao Ajdin Tinjak privukla je pažnju festivalske publike, a nakon izvedbe uslijedilo je i priznanje za glumačko ostvarenje. Titula glumac Večeri pripala je Almiru Aliću za ulogu u ovoj predstavi. O utiscima i značaju učešća na festivalu govori reditelj Ajdin Tinjak.
3: Pa mogu reći da je bilo zadovoljstvo igrati pred bugojanskom publikom. Uvijek je zadovoljstvo doći na Fedru, velika čast biti u takmičarskom programu ovog prestižnog festivala, 54. izdanje ove godine. Zaista ja sam onako od srca čestitao domaćinima, organizatorima. Ovo je velika stvar za pozorište i rekao sam to na okruglom stolu da je ovo svojevrstan praznik za ljude koji se amaterski iz hobija bave teatrom.
2: Posebno zadovoljstvo za ekipu predstave Copacabana predstavlja priznanje koje je pripalo Almiru Aliću, a reditelj Tinjak uputio je čestitke glumcu na ovom značajnom festivalskom uspjehu.
3: To je nagrada koju dodjeljuje žiri publike i ja ću iskoristiti priliku da čestitam kolegi Almiru Aliću na nagradi. Tisti su pozitivni, dobili smo vrlo konstruktivne sugestije, primjedbe, komentare šta bi trebalo naprijediti i nekako smo mi to isprovocirali, odnosno tražili, jer nam je cilj, želja da ova predstava igra još dugo, odnosno da igra ovu sezonu, da traje, a na nama je i na našem ansamblu da u najboljem svjetlu predstavljamo i branimo boje grada Konjica i našeg pozorišta.
2: Nagrađeni glumac amaterskog pozorišta pozorišta Neretva Konjica Almir Alić istaknuo je da mu ovo priznanje posebno znači, imajući u vidu odgovornost koju osjeća svaki put kada stane na scenu, posebno nakon 15 godina pauze od igranja.
4: Pa utisci su nevjerovatni s obzirom koliko smatram za odgovornost, u stvari da se uopšte pojavim na sceni.

0: E to je razlika nakon nekih, mogu reći slobodno 15 godina igranja, u glume na sceni, ne uzimam u obzir ovaj tehnički dio posla koji sam obavljao u pozorištu, koji obavljam još u glume. Ali izaći glumiti pred publikom i doživjeti sve ovu ovacije i znati da je to takmičarskog karaktera, vjerujte mi da je to velika odgovornost, trebalo nam je dosta vremena da se pripremim i da shvatim koju težinu to nosi prvo prema našem pozištu, našem gradu, onda na kraju ja sam da to trebam izdjeti.
1: Ali će pohvalio bugojansku publiku.
0: Bugojanska publika je dobra, imali smo dobar feedback, lijepo su reagovali na ono što su trebali odreagovati kao publika. Mogu reći jako slična konjičkoj publici, jer ipak je radnja na Boračkom jezeru, a publika je osjetila u stvari šta smo htjeli reći i samu tu poruku predstave. Mogu reći da sam prezadovoljan kako organizacijom festivala, tako i okruglim stolom, načinom izvođenja i odnosu prema gostima.
1: Alić se na kraju zahvalio na ovom značajnom priznanju.
0: Počašćen sam, drago mi je. Nisam očekivao tu, nisam ni znao da ima, iznenadlom, iskreno. I zahvaljujem da je publika to. Ipak biti odabir od nekih 200-300 ljudi koji su gledali predstavu je dobra stvar.
2: Danas su u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka kreće se između 15 i 21, na jugu do 26, a dnevna se očekuje od 23 do 29, na jugu do 36 stepeni Celzija. Infoblok je završen i dalje ostanite uz jutarnji program. Sa vama su kolegica Aida Šabanović i kolega Medin Jusufović.
3: Infoblok Radio Konjica.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: A tama nam je bila i ova pjesma za uvod u naš jutarnji program, kako bismo se jeli dodatno opustili i razbudili, a nakon muzike svakako nastavljamo naše jutarnje druženje, a ono što nas očekuje u nastavku svakako su servisne informacije. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica izdvajamo dvije jučerašnje tehničke intervencije. U periodu od 15 sati do 15 sati i 40 minuta vatrogasci su izvršili očepljivanje šahtova na putnim komunikacijama u ulicama Zlatrgovina i Trbića polje. Nakon toga od 15 sati i 43 minute do 16 sati i 30 minuta obavljena je tehnička intervencija uklanjanja drveta s kolovoza na putu prema naseljima Jošanice i Prevlje. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo zahvaljuju građanima na saradnji, podsjećaju da sve hitne situacije mogu prijaviti putem nadležnih službi. Slijedi informacija o vremenskim prilikama u toku dana prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, na jugu do 24, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 36 stepeni Celzijusa. A u nastavku iz informativnog centra Bihamka slušamo o stanju na putevima danas.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjesimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. U jutarnjim satima vidljivost je na pojedinim dionicama smanjena zbog magle ili niske oblačnosti. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone.

U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na sanaciji škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce u Podmilaču, na mjestu radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u izvještaju se između ostalog navodi da je vodostaj rijeke Neretve u 8 sati izmjeren u Glavatičevu iznosio 26 cm, dok je redovna odbrana od poplava 160 cm. U ovom izvještaju su i podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje se navodi da su u protekla 24 sata registrovana 3 krivična djela, 8 saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom u kojima je jedna osoba zadobila lakše tjelesne povrede, a registrovana su i 2 slučaja narušavanja javnog reda i mira. A iz izvještaja rada hitne medicinske pomoći Dom zdravlja Konjic saznajemo kakvo je zdravstveno stanje naših sugrađana. Naime, u protekla 24 sata u prostorijama hitne pomoći pregledano je ukupno 29 pacijenata. 5 pacijenata upućeno je u urgentni centar opće bolnice Konjic, dok su evidentirane i 2 kućne posjete. Jutarnji program nastavljamo pjesmom.

0: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
3: Marketing Radio Konjica.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program na Radio Konjica.
1: 9:23, lijep pozdrav još jednom svim slušalcima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku govorimo o aktuelnim temama.

0: Kolegi iz Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona zakazao je za srijedu 22. jula tematsku sjednicu posvećenu zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad ženama. Na sjednici će biti analizirana djelotvornost postojećih mehanizama zaštite u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, razmatrana primjena novih zakonskih rješenja, te predstavljen presjek stanja u oblasti prevencije i borbe protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama. Zastupnicima će biti predstavljeni i statistički pokazatelji, kao i nalazi i zaključci monitoringa institucionalnih i sudskih postupaka iz perspektive žrtava. Tematsku sjednicu Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona organizuje u saradnji s misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući Skupštine, Džafer Alić, pojasnio je motive za održavanje ove sjednice, očekivanja od te rasprave, te ključne smjernice za unapređenje sistema zaštite žrtava. Prema njegovim riječima, cilj je napraviti detaljan presjek dosadašnjih aktivnosti i definisati konkretne korake za vladu Hercegovačko-neretvanskog kantona i nadležne institucije. Kratku izjavu Džafer Alića slušamo u nastavku.
1: Inicijativu zastupnika koji su tražili da se ova tema pokrene, a otprilike je inicirano zadnjim ubistvom u Mostaru kada je jedan momak ubio svoju djevojku iz vatrenog oružja i onda smo zaista preispitivali se šta smo mi uradili, šta smo mogli uraditi i naravno ovo će biti znači prilika da napravimo presjek šta smo radili, šta su nadležna ministarstva radila, šta je vlada radila i šta možemo još dodatno uraditi po tom pitanju. Tako da, evo ta tema aktuelna i dan danas uvijek aktuelna kako u ostatku Bosne i Hercegovine, kako u ostatku regije, tako i u našem kantonu.
0: Od 10 sati i 15 minuta u našem otvorenom programu svakako ćemo opširnije govoriti o ovoj temi. A sada prije ostali aktuelnosti slijedi jedan muzički predah.

9:29, naše jutarnje druženje nastavljamo aktuelnostima koje se tiču naše sredine. Grad Konjic objavio je javni poziv za dodjelu financijske pomoći građanima za sanaciju šteta nastalih u poplavama i klizištima uz jasno definisane uslove i način raspodjele sredstava. Prijave će razmatrati komisija koja će nakon obilaska terena sačiniti preliminarnu listu korisnika, a na objavljenu listu moći će se uložiti prigovor u roku od 5 dana. Dodjeljena sredstva korisnici će moći iskoristiti isključivo za sanaciju šteta obuhvaćenih javnim pozivom, a izvještaj o namjenskom utrošku uz odgovarajuću financijsku dokumentaciju bit će dužni dostaviti gradu Konjicu do 30. novembra. Fizička lica koja su prijavu podnijela po prvom javnom pozivu ne trebaju ponovo aplicirati dok nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Dodatne informacije građani mogu dobiti u Gradskoj upravi Konjic putem brojeva telefona 036 735 370 i 036 735 371. Više informacija o ovom javnom pozivu koji se odnosi na dodjelu financijskih sredstava licima koja su pretrpjela štete u oktobarskim poplavama i klizištima moći ćete čuti u Konjičkoj hronici.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja, plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing Radio Konjica.

Poštovani slušalci, time privodimo kraju današnje izdanje jutarnjeg programa Radio Konjica. Hvala vam što ste i ovoga jutra bili uz naš program. Od 10 sati i 15 minuta slijedi otvoreni program. Govorimo o tematskoj sjednici Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona zakazano za srijedu 22. jula posvećenoj borbi protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama. Sjednica je rezultat brojnih inicijativa zastupnika, a cilj je definisanje konkretnih mjera za unapređenje sistema zaštite žrtava. O motivima za održavanje

Manje sjednice i očekivanjima od predstojeće rasprave govori predsjedavajući Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona Džafer Alić. Hvala vam što ste i ovoga jutra bili uz naš program. Srdačno vas pozdravljaju, ugodan ostatak dana žele vam Medin Jusufović i Aida Šabanović.

0: Beogradski hit. Vaša BH pošta.
1: Ne gasite BHRT.
2: Deset sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu jučer su na području kantona Sarajevo u nastavku operativne akcije Ford slobode lišili jedno lice zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo krijumčarenje ljudi. Prilikom pretresa otkriveni su i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena navedena krivična djela. Navedene aktivnosti provedene su po nalogu suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine. Američki State Department izdao je upozorenje pozivajući američke građane širom svijeta na povećani oprez zbog rata sa Iranom. U saopćenju se navodi da Amerikanci izvan Bliskog istoka trebaju preispitati putovanja u i kroz regiju uz upozorenje na povećanu mogućnost napada usmjerenih na američke diplomatske objekte ili na lokacije povezane sa Sjedinjenim Državama i Amerikancima širom svijeta. Hormuški Moreuz će ostati zatvoren sve dok traju agresivne američke akcije, izvijestili su iranski mediji pozivajući se na vojni izvor. Iran neće dati dopuštenje ni jednom plovilu da prolazi kroz strateški vodeni put i svaka odluka o ponovnom otvaranju ili nastavku ograničenja ovog Moreuza bit će donesena isključivo na temelju sigurnosnih razmatranja i nacionalnih interesa, a ta se situacija neće promijeniti sve dok traju američke prijetnje i neprijateljske akcije. Navedeno je u izvještaju. Najmanje 7 osoba je poginulo kada se autobus zapalio na jugu Vijetnama rano jutros, saopćila je policija. Autobus je putovao iz provincije Lam Dong kao bližnjem poslovnom centru Ho Chi Minh kada se zapalio, a plamen je brzo zahvatio vozilo i zarobio putnike, saopćilo je Ministarstvo javne sigurnosti, a uzrok požara se istražuje. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Bihaću je 19 stepeni

0: Ivnu i Banja Luci 20, Foči i Zenici 21, Brčkom i Tuzli 22, Bijeljini 23 i u Mostaru 27 stepeni. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura od 23 do 29, a na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Svakog dana sa vama, vaš Radio Kom.

otvoreni program Radio Konjica. Dobar dan, lijep pozdrav poštovani slušaoci, slušate Radio Konjica, otvoreni program na talasima Radio Konjica i studija vas pozdravljaju Medin Jusufović i Alisa Kudra. Zaštita od nasilja u porodici i nasilja nad ženama bit će centralna tema tematske sjednice Skupštine Hercegovačko-Neretvanskog kantona zakazane za srijedu 22. jula. Sjednica je rezultat brojnih inicijativa poslanika, cilj je napraviti detaljan presjek dosadašnjih aktivnosti te definisati konkretne korake za vladu Hercegovačko-Neretvanskog kantona i nadležne institucije. O motivima za održavanje sjednice, očekivanim zaključcima i izmjenama zakona o oružju, za Radio Konjic govorio je predsjedavajući Skupštine Hercegovačko-Neretvanskog kantona Džafer Alić. Razgovor donosimo nakon pozdravne numere.

0: otvoreni program Radio Konjica. Kolegi Skupštine Hercegovačko-Neretvanskog kantona zakazao je za srijedu 22. jula tematsku sjednicu posvećenu zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama. Nakon brojnih inicijativa poslanika, Skupština Hercegovačko-Neretvanskog kantona odlučila je posvetiti posebnu sjednicu ovoj izuzetno važnoj i društveno osjetljivoj temi. U nastavku razgovaramo sa predsjedavajućim Skupštine Hercegovačko-Neretvanskog kantona, Džaferom Alićem. Gospodine Aliću, šta je bio ključni motiv da se ova tema stavi u sam fokus skupštinskog rada upravo u ovom trenutku?
1: Pa evo, mi smo svakako, znači, kolegi jako često ima po pitanju određenih tema zahtjeve od zastupnika ili inicijative zastupnika da se određene teme tretiraju kroz tematsku sjednicu, ali zaista u nekom momentu kada je skupština u punom jeku, u punom radu, teško je posvetiti dovoljno pažnje određenim temama kako bismo ih obradili adekvatno i kako bismo predložili određene zaključke koji bi inicirali određene korake koje bi, recimo, nadležna vlada ili nadležna ministarstva mogla uraditi, djelovati i po nekim pitanjima adekvatno odgovoriti. U tom smislu mi smo od svih tih inicijativa koje smo do sad imali potrebu da zaista ovoj temi se posvetimo, a evo da kažem i moment je takav da smo u nekom pripremi godišnjih odmora i u nekom ovom redovnom zasjedanju nemamo puno redovnih sjednica i imali smo prostora da se posvetimo adekvatno ovoj temi koja je u srijedu na dnevnom redu. Na inicijativu zastupnika koji su tražili da se ova tema pokrene, a otprilike je inicirano zadnjim ubistvom u Mostaru kada je jedan momak ubio svoju djevojku iz vatrenog oružja i onda smo zaista preispitivali se šta smo mi uradili, šta smo mogli uraditi i naravno ovo će biti, znači, prilika da napravimo presjek šta smo radili, šta su nadležna ministarstva radila, šta je vlada radila i šta možemo još dodatno uraditi po tom pitanju. Tako da evo, ta tema aktuelna i dan danas uvijek aktuelna, kako u ostatku Bosne i Hercegovine, kako u ostatku regije, tako i u našem kantonu.
0: Hoće li na sjednici, pored poslanika i predstavnika OSCE-a, priliku imati za riječ predstavnici nevladinog sektora, odnosno sigurnih kuća i udruženja koje svakodnevno rade sa žrtvama na terenu?
1: Pa evo, mislim da će biti definisana i agenda zajedno sa OSCE-om, jer smo u pripremu ušli zajedno sa OSCE-om, koji ima jako veliko iskustvo u pripremi ovakvih sjednica i ovakvih sesija. Osim, znači, predstavnika skupštine vlade, resornih ministarstava, ministarstva unutrašnjih poslova, ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi u HNK, priliku za izlaganje će imati naravno zastupnici i predstavnici nevladinih organizacija, centra za socijalni rad Mostar, tužilaštva i suda kantonalnog u HNK. Znači, otprilike neki veći spektar ljudi, naravno imat ćemo gostiju još iz nevladinih organizacija koji će se moći uključiti u diskusiju i na osnovu tih diskusija formirat ćemo određene zaključke koji će usmjeriti naše djelovanje kako naše skupštine, tako i vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona po ovoj temi.
0: Evo, upravo na tom tragu želim postaviti naredno pitanje. Tematske sjednice često ostanu samo na raspravama. Kakve zaključke očekujete da će skupština usvojiti u srijedu i kako planirate osigurati da donesene, ali preporuke ne ostanu samo mrtvo slovo na papiru, već da donesu se stvarne promjene na terenu?
1: Pa naravno, kolegi se u pripremi ove sjednice zaista opredijelio da ova sjednica ne bude motivisana ničim drugim nego rješavanjem problema i takav smo zaključak stavili pred OSC koji se složio sa tim fokusnim zasjedanjem, odnosno fokusiranim ka rješavanju problema. Nešto što smo primijetili u pripremi jeste

0: da naše koordinacijeno tijelo koje je napravilo program djelovanja koje je formirano 2019. godine i koje ima program svog djelovanja, napravilo presjek šta je do sad urađeno i na osnovu toga će se vjerovatno usmjeriti dodatni zaključci. Ono što smo mi fokusirali jeste prevencija u ovakvim slučajevima i rana prijava nasilja. Jako važno nam je izvijediti objektivnu prijavu, a faktički i anonimnu prijavu, gdje vrlo često ljudi, ako nemaju zagarantovano da je anonimna prijava i da neće imati problema posle kada prijave određene osobe koje su sklone nasilju, onda i odustanu od te prijave. Ovdje nam je jako važno da se takvi slučajevi na vrijeme prijave, kako bismo onda mi kao sistem mogli adekvatno djelovati. Jer zaista u zadnjem slučaju smo vidjeli da je djevojka koja je imala određene prijetnje, a nije ih prijavila, vjerovatno bi se moglo nešto i uraditi i spriječiti da je slučaj bio prijavljen na vrijeme. U ovom slučaju svi smo zakasnili, nažalost, čitavo društvo, a onda smo imali takav ishod kakav smo imali. Tako da u tom smislu jedan dio zaključaka će ići na taj dio prevencije i prijave određenih slučajeva u ranoj fazi, znači ukoliko se vidi opasnost.
1: Još vas jedno pitanje moram pitati. Na sjednicu će biti dostavljen presjek stanja te statistički pokazatelji institucionalnog i sudskog postupanja. Kakve procjene evo trenutno imate? Gdje su te najveće rupe u kantonu kada je u pitanju zaštita žrtava nasilja?
0: Pa vidite, ovo kako smo i definisali, znači kao što sam već spomenuo, rupe su u ovom dijelu, znači prijave, odnosno pravovremenog djelovanja sistema. U onom slučaju kada mi kažemo dođe do rane prijave, kada se određene stvari mogu i pratiti, onda sistem može i pomoći. Znači rano otkrivanje i rano praćenje, preventivno praćenje takvih osoba. Naravno, imamo jedan dio i zakonskih, možda potrebnih intervencija, da kažem, u zakonu o oružju Hercegovačko-neretvanskog kantona. Imamo primjere iz Evropske unije, zemalja Evropske unije, zemalja regiona, čak i drugih kantona koji su prilagodili zakon o nošenju i posjedovanju naoružanja, koji faktički daje određeni fokusirani oblik o ljudima koji mogu uzeti, odnosno koji mogu imati naoružanje, ali kroz taj dio legalnog naoružanja onda se lakše i prate te osobe. Tako da u tim slučajima kada znamo ko posjeduje, ko nosi to naoružanje, imamo slučajeve u drugim sredinama gdje recimo takve osobe je vrlo mali ili skoro nikakav broj osoba koje imaju legalno oružje počine određene vrste kriminala, odnosno određene vrste, evo da kažem, ubistava. Znači u tom smislu, znači želimo sve staviti u sistem i kontrolisati osobe koje posjeduju oružje, a naravno i spriječiti crnu prodaju, odnosno crno posjedovanje naoružanja u ovom slučaju.
1: Hvala vam puno.
0: Svako dobro, hvala vama što pratite naš rad.
1: Poštovani slušaoci, toliko za ovo naše druženje u okviru otvorenog programa na talasima Radio Konjica. Tematska sjednica Mehanizmi zaštite od nasilja u porodici i nasilja nad ženama na nivou Hercegovačko-neretvanskog kantona zakazana je za srijedu 22. jula u 13 sati u Velikoj sali Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona. Današnju emisiju za vas su realizovali Medin Jusufović i Alisa Kudra. Želimo vam ugodan ostatak dana uz naš program i ostanite uz Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Marketing Radio Konica.

0: Marketing Radio Konica. Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Radio Konjić. Marketing.

0: ste zlatni.
1: Ali kad padne mrak, ugrozi ću vam brak. Ali kad padne mrak, ugrozi ću vam brak. Ali kad padne mrak, ugrozi ću vam brak.
2: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
3: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
4: Radio Konjic, marketing.

Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri i pjesmama uz koje će pjevati konji. Povedite porodicu i prijatelje. Očekuje nas koncert za pamćenje. Zagrlite ovaj grad. Vidimo se 23. jula.

are we? Breeds higher. Higher consciousness. And who are we?

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. Studiju su Aida Krejehić i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. U ponoć ističe rok za registraciju birača iz dijaspore za opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Bivši radnici Lukavačke koksare i tokom noći nastavili štrajk ispred fabrike. Iran i Sjedinjene Američke Države nastavili međusobne napade. Američki predsjednik uveo carine od 50% za većinu kanadskih proizvoda. Umjereno oblačno vrijeme, mogući pljuskovi uz grmljavinu. Večeras u ponoć ističe rok za prijave državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu, a koji na predstojećim opštim izborima žele glasati van Bosne i Hercegovine. Sve osobe kojima se odobri ovakav način glasanja dobit će glasačke pakete na svoje kućne adrese. Glasanje dijaspore je omogućeno i posredstvom diplomatsko-konzularne mreže, ali i na dan izbora 4. oktobra na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini, govori predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba.
2: Na portalu e-izbori ukupno je prijavljeno 49.974 korisnika je otvorilo korisnički nalog na ovom portalu. Od navedenog broja 31.303 prijave ispunjavaju uslove za glasanje izvan Bosne i Hercegovine. 7.511 prijava je završeno i nalazi se u postupku obrade. 7.483 prijave su u fazi unosa, dok su za 3.677 dača prijave nije utvrđeno ispunjavanje uslova zbog nedostataka u dostavljenoj dokumentaciji. Oni su dobili obavještenje na svojoj mail adresu šta im nedostaje, šta mogu još uvijek da isprave u svojoj prijavi. Najveći broj birača koji ispunjavaju uslove je zaprimljeni iz Njemačke, 10.353, Hrvatska 5.924, Austrije 4.381, Srbije 2.169, Švedske 2.005, Švicarske 1.718.
1: Bivši radnici koksare Lukavac nastavili su i tokom noći štrajk ispred kruga fabrike nakon što je i posljednji pokušaj prodaje preduzeća kao pravnog lica završio bez uspjeha.
0: Radnici su juče počeli štrajk tražeći uvezivanje radnog staža koji godinama nije uplaćivan, isplatu svih dugovanja i rješavanje radno-pravnog statusa, posebno za bolesne radnike i invalide koji nemaju uslove za penziju, niti mogućnost novog zaposlenja. Također traže isplatu otpremnina koje im pripadaju nakon dobijanja otkaza. Koksara je ugasila proizvodnju u februaru.
1: Situacija u mostarskom javnom preduzeću komunalno djelimično je normalizovana.
0: 18 radnika odjela niskogradnje koji su dobili vanredne otkaze prekinuli su blokadu preduzeća u naselju Opine i odustali od štrajka glađu. Predsjednik sindikata komunalnih radnika Fikret Dedović potvrdio je za BHT1 da ostali radnici nesmetano obavljaju svakodnevne aktivnosti, dok otpušteni radnici i dalje dolaze na posao, ali će svoja prava i poništenje otkaza tražiti pravnim putem.
1: Pregovori predstavnika vlade Unsko-sanskog kantona i sindikata budžetskih korisnika o povećanju osnovice za obračun plata nastavljaju se danas nakon što prošle sedmice nije postignut napredak. Sindikati su zatražili usklađivanje plata s inflacijom od 6,29%, dok su predstavnici kantonalne vlasti nudili nizak postotak povećanja plata, što su sindikati odbili.

0: Štrajk je za sad isključen kao mogućnost ostvarivanja prava jer se očekuje rješenje koje će obje strane prihvatiti, potvrdio je uoči današnjih pregovora predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona Samir Fajić.
1: Ponudili su ono što je bilo ponuđeno, je apsolutno bilo ispod svakog nivoa. Oni su nudili 2,5% na tu osnovicu. Za nas je to bilo neprihvatljivo, zbog toga se i sastavimo. Da bi vlada mogla da iskalkuliše sve ono što, koliko novca imaju, koliko mogu da udovolje sindikatima. Nadamo se da će nešto veći procent, pa evo vidjet ćemo da li će pronaći tog novca kojeg sindikat zahtjeva. Mi smo predlagali bili jednu osnovicu od 500 maraka, međutim, apsolutno su odbili to i nisu željeli da to meni komentarišu, jer po njihovom, a to je uvijek i pravilo njihovo, da se uvijek govori da za budžetske korisnike nema novca i da to bude nešto minimalno. Ponudili su ta 2,5%, to je jako malo, troškovi života su, evo, po zadnjim statistikama, prešli 6%, svim našim kolektivnim ugovorima, rečeno, ako dođe do povećanja više od 5%, da mora doći do regulisanja nove osnovice.
2: 6 osoba uhapšeno je u 2 akcije na području kantona Sarajevo i istočnog Sarajeva zbog krijumčarenja migranata, potvrđeno je iz SIPE. Pripadnici SIPE su u nastavku akcije Ford jučer uhapsili jednu osobu na području kantona, a 5 preostalih osoba državljana Pakistana uhapšeno je u nastavku operativne akcije Vega u prostorijama imigracionog centra službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku o dodjeli 100.000 maraka za 10 gorskih službi spašavanja koje djeluju na području Tuzlanskog kantona. Novčana sredstva namijenjena su za jačanje kapaciteta službi putem nabavke opreme, održavanje spremnosti i unapređenje uslova za efikasno djelovanje u akcijama spašavanja. Cilj je unapređenje sistema zaštite i spašavanja građana te pružanje podrške službama koje imaju ključnu ulogu u odgovoru na prirodne i druge nesreće.
0: Desetog dana eskalacije američko-iranskog sukoba Pentagon je objavio identitet troje vojnika poginulih u američkim bazama na Bliskom istoku. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za sve izvršene napade i nastavlja kontrolu Hormuzskog moreuza. Nastavljaju se i međusobna raketiranja, a američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će Iran desetostruko platiti za svakog poginulog američkog vojnika. Igor Božević.
3: Pentagon je objavio neslavnu statistiku posljednje eskalacije američko-izraelskog sukoba s Iranom. Samo u napadima prošlog vikenda poginulo je troje američkih vojnika, oko 100 ih je izbačeno iz stroja uz lakše ili teže ozljede. Jason Campbell, viši znanstveni suradnik u Institutu za Bliski istok, naglašava kako se Sjedinjene Države sada suočavaju s neugodnim razvojem događaja.
4: Prva opcija je eskalacija koja bi po svemu sudeći zahtijevala 10.000 američkih vojnika kako bi zauzeli i držali dovoljno teritorija u Iranu s ciljem održavanja Hormuzskog tjesnaca otvorenim i sigurnim. Rizici povezani s tim su golemi. Također, postoji mnogo nepoznanica, biste li uopće ostvarili ciljeve. S druge strane, govorimo o trajnom diplomatskom sporazumu koji će u konačnici najvjerojatnije izgledati lošije od sporazuma kojeg je postigla Obamina administracija.
3: Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za sve navedene napade, a jutros je izvela više napada na Bahrein i Kuvajt. Ministar vanjskih poslova Irana Abbas Araghchi izjavio je, citiram, kako je njihov nuklearni program zapravo kontrola Hormuzskog tjesnaca, suverenog dijela iranskog teritorija. U međuvremenu iransko izaslanstvo, predvođeno ministrom unutarnjih poslova Momenijem, danas je u Pakistanu, dok se libanonski predsjednik Aoun posle podne treba sastati sa američkim predsjednikom Trumpom. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump uveo je carine od 50% za većinu robe iz Kanade, navodeći da ta zemlja diskriminiše američke proizvode.
2: Nove carine obuhvataju niz proizvoda od električne opreme poput rashladnih uređaja do strojeva. Mjera će stupiti na snagu za 30 dana. Odluka dolazi nakon što je Trump prošle sedmice zaprijetio Kanadi višim carinama kao odgovor na posljedice koje su kanadski šumski požari imali na Sjedinjene Države. Iz administracije tvrde da ovaj potez nije povezan sa požarima. Najmanje 27 osoba je poginulo, a za 83 se još traga nakon što se kod obale Gvajane prevrnuo putnički trajekt. Spašeno je 69 putnika.

0: putnika. Ronioci pretražuju mjesto nesreće, a porodice su pozvane da prijave nestale članove. Prema službenom popisu na brodu je bilo oko 130 ljudi, ali se vjeruje da je taj broj veći. Istraga o uzrocima nesreće je u toku.
1: Slovenačka policija uhapsila je tokom noći 39-godišnjeg Amira Uzunovića, koji je osumnjičen za ubistvo žene.
0: Nakon opsežne potrage uhapšen je u blizini mjesta ubistva, u blizini Celja, i nije pružao otpor pri hapšenju. Uzunović, koji je državljanin Bosne i Hercegovine, osumnjičen je da je nožem napao svoju 36-godišnju partnericu Zijadu, koja je od teških povreda preminula na mjestu događaja. Ubistvo se dogodilo u stambenoj zgradi, a motiv još nije poznat.
1: U Banja Luci je 20 stepeni, Sarajevu 21, Livnu 23, Bijeljini 26, Mostaru 27, Trebinju 31 i Neumu 32 stepena.
0: Nevrijeme s kišom, grmljavinom i ledom pogodilo je tokom noći i jutros pojedine dijelove naše zemlje. Najteže posljedice su u Grudama, gdje je padao led veličine oraha. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano, uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuju se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 36 stepeni. Vozi se po pretežno vlažnim kolovozima u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnom prelazu Izačić duge su kolone vozila u oba smjera, a na prelazima Velika Kladuša i Zupci na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim prelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejehić, urednik emisije Amir Suženj.
2: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.

talasima Radio Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Dobrodošli u još jedno izdanje naše ljetne emisije uz dobru muziku, zanimljive priče i informacije za vaš dan. U današnjem izdanju Ljeta na talasima Radio Konjica predstavljamo muzičke novitete. Dino Merlin publici poklanja novu pjesmu Zbog tebe, posebno posvećenu predstojećim koncertima na Koševu. Slušamo i novi ljetni hit Saše Kovačevića Tanana, kao i kantautorski singl Narcisa Vučine Pomalo, pomalo. Provjeravamo kakvo nas vrijeme očekuje, donosimo stanje na putevima, informacije koje vam mogu biti korisne ukoliko putujete. Ostanite uz Ljeto na talasima Radio Konjica, jer ljeto je ljepše uz dobru muziku. Sa vama su Medin Jusufović i Amra Mušinović-Husić.

i ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica. U susret noćima na Koševu Dino Merlin publici je poklonio novu pjesmu Zbog tebe kao poseban znak zahvalnosti i uspomenu na tri koncerta na Koševu. U vremenu kada digitalna produkcija i umjetna inteligencija sve više oblikuju savremenu muziku, sarajevski muzički čarobnjak svjesno se vraća analognom zvuku, živim instrumentima i emociji koja nastaje u trenutku. Analogni pristup prisutan je i u video spotu koji je režirao Arne Misirlić, sve snimljeno filmskom kamerom na 16mm traci uz pojavljivanje orkestra muzičke produkcije BHRT-a, kuće koju je ovaj kantautor oduvijek smatrao svojom, zbog čega ova saradnja nosi i dodatnu simboliku. Premijera pjesme Zbog tebe rezervisana je za tri historijska koncerta na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta pred publikom koja će prva čuti uživo u noćima koje se već sada najavljuju kao generacijski trenutak koji će ostati upisan u muzičku historiju ovih prostora. Ogromno interesovanje za koševsku trilogiju Dine Merlina ne jenjava zbog kontinuirane potražnje publike za dodatnim sjedećim mjestima koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma. U prodaju je pušten i određen broj ulaznica na tribinama sa ograničenim pogledom na binu za sve tri noći. Ulaznice su dostupne online putem Entrio Ba na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, to je Magaza, Biletarnica BKC-a i Biletarnica Skenderija Sarajevo, kao i na svim Entri u prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini, a sve informacije i aktuelnosti dostupne su na dinomerlin.com. Pjesmu Zbog tebe slušamo u nastavku.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Srbijanski pjevač Saša Kovačević objavio je novu pjesmu koja nosi naziv Tanana, a u spotu se pojavljuje njegova supruga Zorana. Naime, Kovačević je najavljujući pjesmu poručio da je uložio mnogo ljubavi i emocija u ovaj projekat. Kako je poručio, vjerujem da će obilježiti ovo ljeto, da će vas pratiti na putovanjima uz zalaske sunca, druženja i sve one trenutke koji se zauvijek pamte, napisao je to Saša najavljujući pjesmu. Muziku za pjesmu pisali su sam Saša i njegov brat Rade, dok je za tekst bio zadužen Miloš Roganović. Pjesmu Tanana slušamo u nastavku.

Karunjića, Arsena Dedića, Kemala Montena i drugih, predstavio je svoj novi kantautorski singl Pomalo, pomalo. Muziku i tekst potpisuje sam Narcis Vučina, dok je za aranžman zaslužan producent Matko Gaće. Muzički pjesma spaja moderni pop senzibilitet sa emotivnom atmosferom i melodičnim refrenom koji ostaje u pamćenju, dok produkcija dodatno naglašava intiman karakter pjesme. Singl je objavljen u izdanju Croatia Records i dostupan je na svim digitalnim platformama. Pjesmu Pomalo, pomalo slušamo u nastavku.

Poštovani slušaoci, zbog jakog nevremena i obilne kiše koja je zahvatila područje Konjica i okoline, došlo je i do teškoća u radu i povremenih prekida u našem programu. Istovremeno saobraćaj se odvija otežano, kolovozi su mokri, klizavi zbog obilnih padavina, moguće su i dodatne teškoće na pojedinim dionicama. Apelujemo na građane da ukoliko nije neophodno da ne izlaze iz svojih domova dok se vremenske prilike ne stabilizuju, osim ako baš ne želite ples po kiši, ali nije ovo baš kiša za ples. Vozačima koji su na putu savjetujemo dodatni oprez, smanjenje brzine, držanje većeg odstojanja. Ukoliko se nalazite u vozilu i vremenski uslovi ne dozvoljavaju sigurnu vožnju, zaustavite se na sigurnom mjestu i sačekajte da nevrijeme oslabi. Pratite Radio Konjic za nove informacije i obavijesti sa terena.

0: danas predstavili.
1: Delegati SNSD-a u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine predstavili su prijedloge izmjena zakona o sudu BiH te Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Ukupno je 7 amandmana na zakon o sudu Bosne i Hercegovine i 17 na zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Podsjetili su i da su oba zakona podržali u prvom čitanju kako bi otvorili prostor za dijalog i amandmansko djelovanje. Sredoje Nović, delegat u Klubu Srba, Doma naroda, Parlamentarne skupštine, BiH.
2: Ti amandmani, nadamo se da će naići na podršku ili bar ozbiljno razmatranje i na Ustavno-pravnoj komisiji Doma naroda, ali prije nego što dođe do Ustavno-pravne komisije, dobro bi bilo ukoliko i druga strana, treća strana, dakle i drugi iz političkih stranaka, kako unutar Srpskog doma naroda, odnosno kluba, tako i sa drugim klubovima, otvorimo raspravu i da dođemo do najboljih rješenja.
1: Među ključnim prijedlozima je decentralizacija pravosudnih institucija. SNSD predlaže da sjedište apelacionog odjeljenja suda BiH bude u Banjoj Luci, a sjedište Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u istočnom Sarajevu. Predlažu izmjene sastava VSTV-a, pa bi umjesto 20 imao 24 člana. Prema njihovom prijedlogu dodatne članove imenovale bi vlade i parlament entiteta, dok bi jednog člana umjesto samo predstavničkog bira oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Traže i formiranje podsavjeta u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Brčko distriktu, koji bi učestvovali u postupku imenovanja sudija i tužilaca. Radovan Kovačević, delegat u Klubu Srba, Doma naroda, Parlamentarne skupštine BiH.
3: Ono što je bilo usaglašeno sa svima u Bosni i Hercegovini jeste da to sjedište treba biti u Republici Srpskoj, e onda mi imamo dakle tu veoma jasan stav. Da kada se usaglasimo da treba da bude u Republici Srpskoj, da onda treba da se dopusti nama iz Republike Srpske da odredimo gdje će to sjedište da bude. I mi ovdje veoma jasno kažemo da će sjedište apelacionog odjeljenja suda biti u Banja Luci.
1: Poručuje i da ova stranka neće podržati zakone u drugom čitanju ako njihovi amandmani ne budu usvojeni, a među prijedlozima je i preciznije definisanje sastava apelacionog odjeljenja suda BiH, uključujući odredbu da više od polovine sudija ne može dolaziti iz jednog entiteta uz prijedlog nacionalne strukture sudija. O predloženim amandmanima delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine će se izjašnjavati u nastavku parlamentarne procedure. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Bivši radnici Koksare Lukavac nastavili su štrajk nakon što su proveli noć ispred ulaza u fabriku uz poruku da neće odustati od svojih zahtjeva. Traže uvezivanje radnog staža, isplatu potraživanja i ostvarivanje prava, za koje tvrde da nisu riješene nakon pokretanja stečajnog postupka u ovom preduzeću. Predstavnik bivših radnika Nurdin Đuzić i Edin Kurtović.
4: Mi nećemo odustati od svojih potraživanja. To su potraživanja. Svim radnicima vezati radni staž i izmiriti njihove potraživanja, otpremnine i ono što su dužni po pravilu otkaza.
5: Invalid sam, neće me niko sad ko invalida da idem ko bravar, nikom neće da me primi. Invalidsko mjesto, Gračan sam ja na birovu, a invalidsko mjesto kaže nemamo te gdje zaposliti sa invalidnošću tvojom. Znači nemam staža za penzije, ni s vojskom ne mogu, tako da sad ne znam, sad sam ja nebo ni na zemlji.
0: Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine uspostavila je novu kreditnu liniju za finansiranje projekata energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, a s ciljem pružanja podrške malim i srednjim preduzećima u Federaciji i jačanje održivog privrednog razvoja. Kreditna linija uspostavljena je u skladu sa ugovorom o alokaciji i upravljanju sredstvima Evropskog fonda za BiH za projekte energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Za njenu realizaciju Razvojne banci Federacije stavljena su na raspolaganje sredstva u približnom iznosu od 15,4 miliona maraka, koja će biti plasirana putem kredita krajnjim korisnicima, malim i srednjim preduzećima. Ovogodišnje izdanje Drimske regate, najmasovnijeg ljetnog okupljanja na vodi u Srbiji, ostalo je u sjeni ozbiljnih nacionalističkih incidenata i otvorenog širenja mržnje. Iako je manifestacija u Bajnoj Bašti koncipirana kao masovni turistički događaj koji okuplja ljubitelje

0: prirode i rekreacije. Dio učesnika iskoristio je spust rijekom za slanje provokativnih poruka. Potpredsjednik BiH entiteta Republika Srpska Čamil Duraković.
1: Zvaničnoj turističko-rekreativnoj manifestaciji koja se čak i financira od vlade Republike Srbije i nažalost evo u prošlosti sam svoje vremeno dobijao i poziv da idem na tu regatu u smislu da je regata promovisana kao reko turističko-rekreativna aktivnost. Nažalost evo pokazalo se da svake godine, ne za ove, samo što je ove godine zadokumentovano i možda više direktno eksplicirano u javnost, jer se ono čuli ste i same pjesme poruka, upravo naselju pored koje su oni prolazili, naselju Bosne i Hercegovine, koje je naseljeno i Bošnjacima, tako da je poruka nije slučajno se ta pjesma pustila upravo kada se nailazilo pored dijela Bosne i Hercegovine gdje žive Bošnjaci koji se vratili daleko na istok, odnosno na Drinu.
0: Večeras u ponoć ističe rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive ili privremeno borave u inozemstvu, a žele glasati na opštim izborima 4. oktobra. Prema podacima Centralne izborne komisije, do 20. jula uvjete za glasanje izvan zemlje ispunile su 31.303 birača. Nalog na portalu e-izbori otvorilo je gotovo 50.000 osoba. Za 3677 prijava nije utvrđeno ispunjavanje uvjeta zbog nedostataka u dostavljenoj dokumentaciji. Svijet. Američka vojska saopštila je rano jutros da je izvela novi talas napada na ciljeve širom Irana. Meta iranske vojske bio je tanker u Hormuzskom moru, kao i američke snage u Bahreinu i Kuvajtu. Istovremeno, sukobi su dodatno prošireni na ključne pomorske rute u Perzijskom zaljevu i Crvenom moru, povećavajući zabrinutost zbog sigurnosti međunarodne trgovine i snabdijevanja energentima.
2: Snažne eksplozije od ranog jutra odjekivale su iranskim gradovima Shirazom i Bender Abbasom te oko otoka Kešm u Hormuzskom Reuzu. Američka centralna komanda saopćila je da je 10. noć zaredom izvela napade širom Irana.
3: Američke snage napale su komandne centre, pomorske kapacitete, mjesta za lansiranje raketa i dronova te sisteme protuzračne odbrane kako bi onemogućile Iranu da nastavi napadati komercijalne brodove koji prolaze kroz Hormuzski Reuz. Američke snage ostaju u stanju pripravnosti i spremne su pozvati Iran na odgovornost zbog neopravdane agresije prema civilnim pomorcima koji žele slobodno i neometano proći kroz Moreuz.
2: U međuvremenu u Hormuzskom Moreuzu napadnut je još jedan tanker. Iran je zahtijevao da brodovi plove duž njegove obale, navodeći da je sigurna samo ona ruta koju je odredio Teheran. Iranska revolucionarna garda preuzela odgovornost za jutrošnji napad kao i za dva jučerašnja udara na tom plovnom putu. Osim američkih baza u Kuvajtu i Bahreinu, na meti iranske odmazde bile su američke snage na području Jordana. Istovremeno, sukobi su dodatno prošireni na ključne pomorske rute u Perzijskom zaljevu i Crvenom moru, povećavajući zabrinutost zbog sigurnosti međunarodne trgovine i snabdijevanja energentima. Pentagon je potvrdio da je tokom posljednje dvije sedmice sukoba Sjedinjenih Država i Irana povrijeđeno gotovo 100 američkih vojnika. Ni nakon 10 uzastopnih noći američkih zračnih udara, Iran nije ublažio kontrolu nad Hormuzskim Moreuzom, jednim od najvažnijih svjetskih pomorskih puteva, kojim je u mirnodopskim uvjetima prolazilo približno 20% ukupne svjetske trgovine sirovom naftom i prirodnim plinom. Pomorski saobraćaj kroz Moreuz gotovo je zaustavljen, dok sve veći broj kompanija odgađa ili preusmjerava svoje plovila zbog sigurnosnih rizika. Dodatni udar na globalnu trgovinu stigao je nakon što su jemenski pobunjeni Huti, koje podržava Iran, objavili pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Iako nisu iznijeli detalje o načinu njenog provođenja, jedan zvaničnik izjavio je da će prolaz Bab el-Madbab, koji povezuje Crveno more sa Adenskim zaljevom i kroz koji prolazi blizu 12% svjetske trgovine, biti zatvoren za saudijske brodove. Kao razlog naveli su nepravednu blokadu Jemena koja traje duže od 10 godina. Za Federalni radio, Irena Antić.
0: Najmanje 27 ljudi je poginulo u potonuću trajekta kod obale Gvajane, dok je se 83 osobe vode kao nestale, izjavio je premijer Mark Phillips. Nastavljaju se operacije potrage i spašavanja. Do sada je spašeno 69 od ukupno 180 osoba koje su se nalazile na plovilu. Uzrok potonuća nije poznat. Vlasti su saopštile da je kapetan koji je preživio nesreću bio

0: pozitivan na kanabis.
1: Sport. Nakon planetarne smotre nogometa u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim američkim državama, od večeras ponovo pratimo klubsku nogometnu scenu u konkurenciji pod okriljem UEFA. Prvim susretima četvrtine finala nastavljaju se kvalifikacije za Ligu prvaka, Evropsku i konferencijsku UEFA ligu. Pomenut ću samo neke oglede u konkurenciji za Ligu prvaka. Fenerbahče će od 20 sati u Istanbulu biti domaćin poljskom Gornik Zabrzu, zagrebački Dinamo gostovati kod švicarskog Tuna, a beogradska Crvena zvezda od 21 sat kod irskog Larna. Bosansko-hercegovački klubovi igraju konferencijsku UEFA ligu, a na teren će u četvrtak. Velež od 18 sati i 30 minuta u Slovačkoj gostuje kod Dunajske Strede. Borac će od 20 sati i 30 minuta ugostiti moldavski Petroklub, a Zrinski u 21 sati i 15 minuta u Reykjaviku počinje ogled sa islandskim Valurom. Jučer su naši predstavnici u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji saznali imena eventualnih protivnika u polufinalu. Velež bi imao najatraktivniji nastavak sezone, nizozemski Twente ili mađarski Ferencvaroš. Borac bi igrao protiv pobjednika duela bjeloruskog Vitebska i crnogorske Sutjeske iz Nikšića, a Zrinski sreo bolji tim iz ogleda švedskog Göteborga i danskog Nocijelanda iz Faruma. O košarci u nastavku, sinoć je u Zagrebu obavljen žrijeb takmičarskih grupa za novu sezonu regionalne ABA lige. Učesnici su svrstani u dvije grupe od po 10 klubova. Igokea i Široki će igrati u grupe A. Tu su još Crvena zvezda Budućnost, Cedevita Olimpija, Cibona, FNP, Borac Čača, Krka i Bratislava. Bosna je u grupi B sa Partizanom, Dubajem, Klužom, Studentskim centrom, Spartakom, Megom, Ilirijom, Vijenom i Zadrom. Po četiri ekipe izborit će plasman u drugu fazu takmičenja. Žrijebom su određene i grupe za novu sezonu ABA 2 košarkaške lige i tu su tri bosansko-hercegovačka kluba. Borac iz Banja Luke će nastupati u grupi A zajedno sa Vojvodinom Mornarom i Mađarima iz Skoplja. Tuzlanska Sloboda je smještena u grupu B gdje će igrati protiv TFT Skoplja, Šenčura, Podgorice i Hercegovca, a Basket iz Žvinica je u grupi D gdje su još Zlatibor, Primorje i Cedevita Junior. Iza nas je Međunarodni dan šaha. Svake godine 20. jula planetarna zajednica obilježava osnivanje FIDE 1924. godine. Ako ste vidjeli šahiste na neobičnim mjestima, objašnjenje je da je to bio izazov internacionalne federacije odigrati partiju na najneobičnijem, najznačajnijem ili najsimboličnijem mjestu koje možete zamisliti. Na vrhu planine, pored istorijske znamenitosti, pod vodom ili drugdje gdje vas odvede mašta. Toliko o sportu za sada. Ja sam Jadranko Fejzić.
2: Putevi.
3: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, a skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Javlanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce u Podmilačju i Sarajevo-Lapišnica u tunelu Vratnik, na mjestu radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnom prelazu Izačić duge su kolone vozila u oba smjera, a na graničnim prelazima Velika Kladuša i Zupci na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme.
4: Sutra će u našoj zemlji u jutarnjim satima i prijepodne biti pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Posle podne ponegde u Bosni

0: Moguće i slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, dnevna od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija, spiker Zlatan Veža, pripremila Miranda Fejzegić.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Ljeto je na Federalno.
3: Toplotni radio talas.
4: Poštovani slušaoci, ja sam Dunja Jelovac i pozdravljam vas iz studija Federalnog radija. U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine danas će biti predstavljeno idejno rješenje i prateće studije za stavljanje u funkciju Unske pruge. Unska pruga, prijeratna privredna žila kucavica Krajine i ostalog dijela Bosne i Hercegovine, pa juga Hrvatske, te Jadranske luke Zadar, Šibenik, Split, dnevno je saobraćeno oko 60 teretnih i putničkih vozova. Opet bi mogla postati važan željeznički saobraćajni koridor. Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine zadužilo je željezničku korporaciju Bosne i Hercegovine da izradi saobraćajni, tehnički, ekološki i ekonomski elaborat za stavljanje u funkciju Unske pruge. Nakon godina čekanja i propadanja nekada jedna od najvažnijih željezničkih ruta u Bosni i Hercegovini, Unska pruga mogla bi ponovo oživjeti. Ova inicijativa trebala bi građanima i turistima vratiti poseban doživljaj putovanja kroz jednu od najljepših prirodnih oaza u Bosni i Hercegovini, rijeku Unu, krajiške pejzaže, koji su godinama simbol ovog kraja. I u lokalnim zajednicama ovaj projekat vide kao veliku šansu za razvoj turizma i dodatno jačanje privrede. Krajem prošle godine ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto i generalni direktor BH željezničke javne korporacije Safet Sinanović potpisali su ugovor o dodjeli sredstava u iznosu od 200.000 konvertibilnih maraka za izradu idejnog rješenja za stavljanje u funkciju Unske pruge. Prezentacija danas u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, direktor BH željezničke javne korporacije Safet Sinanović.
5: Unska pruga je neosporno je bitna za kompletnu privredu bosansko-hercegovačku privredu, a samim tim doprinosi i većoj mobilnosti, odnosno profitabilnosti željeznica Federacije Bosne i Hercegovine i željeznica Republike Srpske. Šta je bitno naglasiti? Bitno naglasiti da ovim elaboratima će se pokazati potreba za uspostavljanjem te pruge i imamo već informacije gdje smo kontaktirali komitente izvan BiH, to jest Hrvatsku, najavu preko 1 milijun tona prijevoza na godišnjem nivou željeznicom. Šta to znači za željeznice Federacije BiH i željeznice Republike Srpske u ovom momentu kada ostaju bez prijevoza same željezare Zenca, Koksare, a nemamo novih roba i transporta, je veoma bitno. Alternativna ruta u slučaju kao što je bio Konjic i pri elementarnim nepogodama nije postojala, ovim bi obezbijedili i opredijeli se za alternativnu rutu, a u budućnosti, obzirom da smo rekli da postoji potreba za transportom određenih količina, značajnih količina teretnog saobraćaja, ja ću reći kad ima želje i
6: svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.

bilo je previše, sad znam, a godine kao da nemar za ljude koja ljubavi. Ti si davno nekom drugom ruku dala, osjećam bilo bi lijepo još jednom reći, bare hvala.

Radio Konjic. Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas u Konjičkoj hronici, između ostalog, možete slušati Konjička hronika. Grad Konjic objavio novi javni poziv za dodjelu financijske pomoći građanima čija je imovina oštećena u poplavama i klizištima. Donesena je odluka o raspodjeli sredstava za dva projekta boračkih udruženja, dok je istovremeno raspisan i ponovni javni poziv od strane gradske uprave za finansiranje novih projekta.

0: programa i aktivnosti boračkih udruženja. Gradonačelnik Konjica donio odluku o raspodjeli sredstava po javnom pozivu za finansiranje projekata i programa iz oblasti sporta i nevladinih organizacija, mladih institucija i ustanova nauke i kulture. Koncertom Hora Sejfullah i sarajevskog Hora Hazret Hamza u kino sali Narodnog univerziteta u Konjicu zvanično zatvorena 19. kulturno-obrazovna manifestacija Dani Sejfullaha Efendije Prohe.
1: Posebnim zadovoljstvom ugostili smo naše prijatelje Hor Hazret Hamza iz Sarajeva na završnici 19. manifestacije, kulturno-obrazovne manifestacije Dani Sejfullaha Efendije Prohe. Ovo je jedinstvena prilika da se zahvali medijskom pokrovitelju Radio Konjicu, zatim pokrovitelj gradu Konjicu, Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine i prijatelju projekta koji kontinuirano prati naš rad, rad kulturno-umjetničkog udruženja Sejfullah, to je Izman Konjic, kao i partnerima uz koje smo evo godinama zbog naravno srodnih i sličnih aktivnosti nekako dišemo zajedno i to je i misija, tako da kažem, udruženja naša islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, odnosno Međlis islamske zajednice i Konjice.
0: Dvije mlade košarkašice iz Konjica dobile poziv za pripreme u 16 reprezentacije Bosne i Hercegovine, a reprezentativni dres uskoro će obući još dvije talentovane članice mlađih selekcija.
2: Naše dvije košarkašice su se odjuče na priprema sa U16 reprezentacijom Bosne i Hercegovine. Znači, moramo reći, po 14 cura, ali jedina smo ekipa koja je dala dvije predstavnice u 16 reprezentaciju. Naše još dvije košarkašice su također u 14 reprezentaciji BH, koja starta sa priprema 30. jula.
0: Budite sa nama od 16 sati.
3: Radio Konjic.

0: Konjic. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L. Ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Radio Konjic. Marketing.

0: Marketing. Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koji olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Radio Konjic. Marketing.

0: Konjička hronika. Dobar dan. Vrijeme je za Konjičku hroniku u kojoj donosimo najvažnije vijesti iz grada, razgovore i aktualne teme. Danas između ostalog možete slušati. Konjička hronika. Grad Konjic objavio novi javni poziv za dodjelu financijske pomoći građanima čija je imovina oštećena u poplavama i klizištima. Donesena je odluka o raspodjeli sredstava za dva projekta boračkih udruženja, dok je istovremeno raspisan i ponovni javni poziv od strane gradske uprave za finansiranje novih programa i aktivnosti boračkih udruženja. Gradonačelnik Konjica donio odluku o raspodjeli sredstava po javnom pozivu za finansiranje projekata i programa iz oblasti sporta i nevladinih organizacija, mladih institucija i ustanova nauke i kulture. Koncertom Hora Sejfulah i sarajevskog Hora Hazreti Hamza u kinosali Narodnog univerziteta u Konjicu zvanično zatvorena 19. kulturno-obrazovna manifestacija Dani Sejfulaha Efendije Prohe.
1: Posebnim zadovoljstvom ugostili smo naše prijatelje Hor Hazreti Hamza iz Sarajeva na završnici 19. manifestacije, kulturno-obrazovne manifestacije Dani Sejfulaha Efendije Prohe. Ovo je jedinstvena prilika da se zahvali medijskom pokrovitelju

0: Radio Konjicu, zatim pokroviteljima gradu Konjicu, Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine i prijatelju projekta koji kontinuirano prati naš rad, rad kulturno-umjetničkog udruženja Sejfullah Tojikman Konjic, kao i partnerima uz koje smo evo godinama zbog naravno srodnih i sličnih aktivnosti nekako dišemo zajedno i to je i misija, tako da kažem, udruženja naša islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, odnosno Međlis islamske zajednice Konjic.
1: Dvije mlade košarkašice iz Konjica dobile poziv za pripreme u 16 reprezentacije Bosne i Hercegovine, a reprezentativni dres uskoro će obući još dvije talentovane članice mlađih selekcija.
2: Naše dvije košarkašice su se odjuče na priprema sa u 16 reprezentacijom Bosne i Hercegovine. Znači moramo reći, po 14 cura, ali smo ekipa koja je dala dvije predstavnice u 16 reprezentaciju. Naše još dvije košarkašice su također u 14 reprezentacije BH, koja starta sa priprema 30. jula.
1: Grad Konjic objavio je novi javni poziv za dodjelu financijske pomoći građanima čija je imovina oštećena u poplavama i klizištima, koji ima pravo na sredstva, kako će se vršiti izbor korisnika, na koji način će biti utvrđivana opravdanost prijava i koje su obaveze onih kojima pomoć bude odobrena, saznajte u nastavku. Grad Konjic objavio je javni poziv za dodjelu financijske pomoći fizičkim licima čija je imovina pretrpjela štetu u poplavama i klizištima 4. oktobra 2024. godine na području grada. Pravo na dodjelu sredstava imaju vlasnici ili suvlasnici stambenih objekata koji su oštećeni u prirodnoj nesreći iz oktobra 2024. a čija je šteta evidentirana i procijenjena u skladu sa elaboratom o procjeni šteta. Pristigle prijave razmatraće komisija za provođenje javnog poziva i stručna komisija koja će obilaskom terena utvrditi opravdanost zahtjeva. Nakon toga bit će sačinjena preliminarna lista korisnika koja će biti objavljena na službenoj web stranici i oglasnoj ploči grada Konjica. Na preliminarnu listu moguće je podnijeti prigovor u roku od 5 dana od dana objave. Visina dodijeljenih sredstava zavisit će od ukupno raspoloživih sredstava, broja pristiglih prijava i procijenjene štete, a umanjit će se za eventualnu pomoć koju su podnosioci već ostvarili od drugih nivoa vlasti, osiguravajućih društava ili drugih pravnih i fizičkih lica. Korisnici kojima budu odobrena sredstva potpisat će ugovor sa gradom Konjicom i obavezati se da ih koriste isključivo za sanaciju šteta nastalih u poplavama i klizištima. Prihvatljivi su troškovi sanacije nastali od 4. oktobra 2024. do 31. oktobra 2026. a izvještaj o namjenskom utrošku sredstava, uz račune i dokaz o plaćanju, potrebno je dostaviti najkasnije do 30. novembra ove godine. U slučaju nenamjenskog trošenja sredstava, korisnici će biti obavezni izvršiti njihov povrat. Fizička lica koja su prijavu podnijela po prvom javnom pozivu ne trebaju se ponovo prijavljivati. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti razmatrane, a dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom putem telefona 036 735 370 i 036 735 371. Javni poziv dostupan je na web stranici grada konjic.ba. Grad Konjic nastavlja podršku radu boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata. Donesena je odluka o raspodjeli sredstava za dva projekta, dok je istovremeno raspisan i ponovni javni poziv za finansiranje novih programa i aktivnosti ovih udruženja. Ko je dobio podršku, za koje namjene su sredstva odobrena i ko se može prijaviti na ponovni javni poziv, saznajte u nastavku.
3: Gradonačelnik grada Konjica donio je odluku o raspodjeli sredstava po javnom pozivu za finansiranje projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Po ovom javnom pozivu odobrena su sredstva za dva projekta. Udruženju penzionera vojnih osiguranika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Konjic odobreno je 2000 konvertibilnih maraka za realizaciju projekata obilježavanja značajnih datuma iz odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. godine i zajedničko druženje vojnih veterana odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. godine, dok su u Udruženju antifašista i boraca narodno-oslobodilačkog rata 41. 45. Stolac odobrena sredstva u iznosu od 2000 konvertibilnih maraka za projekat 25. oktobar, dan oslobođenja Stoca od

0: lokalnoj zajednici. Detalji javnih poziva, potrebna dokumentacija, rokovi i obrasci za prijavu dostupni su na službenoj stranici grada Konjica www.konjic.ba.
1: Konjička hronika. Koncertom Hora Sejfullah i Sarajevskog Hora Hazreti Hamza u kinosali Narodnog univerziteta u Konjicu zvanično je zatvorena 19. kulturno-obrazovna manifestacija Dani Sejfullaha Efendije Prohe. Detaljnije u prilogu Alise Kudra.
2: U kinosali Narodnog univerziteta Konjic održan je koncert Hora Sejfullah i Hora Hazreti Hamza iz Sarajeva, čime je zvanično zatvorena 19. manifestacija Dani Sejfullaha Efendije Prohe. Povodom završnice ove tradicionalne manifestacije član Hora Sejfullah Benjamin Mušinović istaknuo je zadovoljstvo zbog uspješne realizacije i dugogodišnje saradnje sa prijateljskim ansamblom iz Sarajeva.
3: S posebnim zadovoljstvom ugostili smo naše prijatelje Hor Hamza, Hor Hazreti Hamza iz Sarajeva na završnici 19. manifestacije, kulturno-obrazovne manifestacije Dani Sejfullaha Efendije Prohe. Ovo je jedinstvena prilika da se zahvali medijskom pokrovitelju Radio Konjicu, zatim pokroviteljima gradu Konjicu, Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine i prijatelju projekta koji kontinuirano prati naš rad, rad kulturno-umjetničkog udruženja Sejfullah, to je Igman Konjic, kao i partnerima uz koje smo evo godinama, zbog naravno srodnih i sličnih aktivnosti, nekako dišemo zajedno i to je i misija, tako da kažem, udruženja, naša islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, odnosno Medžlis islamske zajednice Konjic.
2: Koncertni program bio je prožet snažnim emocijama i posvećen fundamentalnim vrijednostima, ljudima koji su dali svoje živote za slobodu, mir i integritet Bosne i Hercegovine, istaknuo je Mušinović.
3: Sjetili smo se, obzirom na godišnjicu, jeli svega onoga što se dešavalo kada je u pitanju jeli zločin sa elementima genocida u Prijedoru, ali tako je naprosto evo i datumski da je bila i godišnjica našeg Edina Ščukulja, člana Hora Sejfullah, kojem smo i posvetili album Sjeta, šehidu koji će, ako Bog da, biti šefađija naš, najiskrenije se nadamo i dovimo. Plemenitim ljudima uz mnoštvo emocija posvetili smo dvije numere šehidi, dakle koja je uvijek onako sve vremena kada je u pitanju ova tema, koju je izveo naš Rusmir Nemić i Hor Sejfullah, a zatim su naši prijatelji iz Hamzi svoju autorsku pjesmu posvetili šehidima, riječ je o numeri Za nju vrijedi umrijeti. Spontano smo nekako kreirali jedan vremeplov kroz ovaj koncertni repertoar Sejfullah uz još numere i krug našeg Esada Bajića uz numeru koju izvodi Muamer Čukle, koju mi popularno zovemo Jeli Jašmak. Zatim smo imali priliku uživati u autorskim ilahijama i kasidama i pjesmama koje komponuju, rade aranžmanski i tekstualno kreiraju članovi Hora Hamze. Uglavnom je tu Kenan Hadžifejzović nekako predominantno ime, tako da kažem, kao sjajan pjesnik i autor.
2: Govoreći o utiscima iz Konjica, član i primarni autor tekstova i muzike u Horu Hazreti Hamza, Kenan Hadžifejzović, naglasio je da iz ovog grada uvijek nose izuzetno lijepe uspomene i toplu atmosferu.
4: Konjica kao i uvijek, do sada, obzirom da su tu naši prijatelji Hor Sejfullah iz Konjica, nosimo jako lijepe utiske, jako lijepu toplu atmosferu koja je svaki put prisutna na koncertima u Konjicu, a ovo nam je, ja više ne znam ni koji koncert, nekako iz početka kada krenemo na koncert, nekako mislim šta više ponuditi publici koja je tamo, ali svaki put stvarno imamo nekakvu lijepu, toplu, prijateljsku atmosferu. Pokušavamo da u svijetu koji je poprilično brz i poprilično se ljudi brzo mijenjaju, da budemo tu jedni uz druge i da budemo jedni drugima na usluzi. I zapravo to druženje, obzirom da mi nismo profesionalci, da mi svi imamo svoje posle, obzirom da to druženje i taj nekakav, hajmo reći, da smo tu jedni za druge, je zapravo ono što nas veže, a nekako dođe i ovaj dio umjetnički izražaj i umjetnički izražaj, dođe nešto kao bonus svemu tome, a najbitnije je da smo mi jedni uz druge jedni, i tu jedni za druge.
2: Za zajedničku numeru Rasputja dodaje da je nastala sasvim spontano nakon jednog uobičajenog druženja uz kafu.
4: Ja nekako bih rekao prije da je to nekakav šlag na to od sveg naših druženja, naših prijateljstva, naših godina zajedno, naših putovanja. Mi smo jako puno putovali po različitim turnejama u sastavu velikih projekata, velikih koncerata koji se dešavali diljem Turske i Europe. I nekako je ta pjesma, da tako kažem, zaključak ili više ću reći šlag na tort svega onoga što mi prošli zajedno, koja je zapravo i nastala baš u tom jednom trenutku. Nakon jednog druženja, jedne kafe smo rekli, znaš, pa mogu smo nešto raditi zajedno, i ta numera je zapravo
5: ono što nam je trebalo da

0: tako kažem, da ta naša veza bude još jača, još vrća i da inšallah u budućnosti imamo naravno mnogo zajedničkih projekata.
1: Poseban akcent stavljen je na poruku koju duhovna muzika prenosi mlađim generacijama, posebno u pogledu čuvanja sjećanja na šehide i domovinu, zaključio je Hadži Fejzović.
0: Mi kroz našu muziku pokušavamo da budemo ti koji će prenijeti određene poruke, iskustava koje smo imali tijekom agresije na Bosnu i Hercegovinu i pokušati da se ljudi koji su dali mnogo, mnogo više od onoga što mi trenutno dajemo i što smo mogućnosti dati za ovu državu, za ovu zemlju, da to mladi ljudi znaju i osjete i kroz našu muziku i kroz tekstove kroz koje pokušavamo ljudima dočarati ukoliko je neko spreman dati za neku zajednicu, za neki viši cilj. U vremenu kada smo nekako žrtve svi tog samopokazivanja, da moramo nekako biti spremni da bacimo svjetlo na ljude kojima je sve drugo bilo preče u odnosu na same sebe, koji su dali sve zato da nama bude danas lijepo.
2: Sport. Dvije mlade košarkašice iz Konjica dobile su poziv za pripreme u 16 reprezentacije Bosne i Hercegovine, što predstavlja veliki uspjeh za njihov klub i potvrdu kvalitetnog rada s mladim sportistkinjama. Dobre vijesti tu ne završavaju, jer će uskoro reprezentativni dres obući još dvije talentovane članice mlađih selekcija. Ko su djevojke koje će predstavljati Konjic i Bosnu i Hercegovinu i kako u klubu gledaju na ovaj uspjeh, saznajte u prilogu Aide Šabanović.
3: Među 14 košarkašica koje su pozvane na pripreme u 16 reprezentacija Bosne i Hercegovine nalaze se i dvije košarkašice iz Konjica. To su Ejla Ravnjak i Ajša Halilović. Ženski košarkaški klub Konjic tako je dobio dvije predstavnice u državnom programu za ovaj uzrast, govori trener kluba Edin Ravnjak.
4: Naše dvije košarkaške su se odjuče na pripremama sa U16 reprezentacijom Bosne i Hercegovine. Znači moramo reći, po 14 cura, jedina smo ekipa koja je dala dvije predstavnice U16 reprezentaciju.
3: Ajša Halilović i Ejla Ravnjak na pripreme su pozvane u oči nastupa U16 reprezentacije Bosne i Hercegovine na Evropskom prvenstvu. Navodi Ravnjak.
4: I još jedna stvar što je tu dobro, evropsko prvenstvo, te cure će biti, igra se u Grčkoj, igra se u Slovačkoj, tako da je jedna fina priča, jedna lijepa priča, promocija, evo i to je sama promocija našeg kluba, našeg grada, da je jedna tako mala sredina danje dvije reprezentacije.
3: Pripreme reprezentacije započele su 20. jula, a Ajša i Ejla zajedno s ostalim reprezentativkama uključene su u trenažni proces, gdje rade po planu stručnog štaba i pripremaju se za izazove koji ih očekuju na evropskoj smotri.
4: Trening dva puta na dan, oni su već u tom treningu, tako da im ne pada to baš toliko teško, drže ritam i čekaju taj dan kad će putovati na evropsko prvenstvo.
3: Evropsko prvenstvo biće održano od 6. do 22. augusta 2026. godine. Prvi dio takmičenja igraće se u Slovačkoj, dok će drugi dio biti odigran u Grčkoj, pojašnjava Ravnjak.
4: Evropsko prvenstvo starta 6. augusta i traje do 22. augusta, rekao se igra u Grčkoj i u Slovačkoj. Naše cure će nastupati u prvom dijelu u Slovačkoj protiv ekipe Švicarske, Belgije, ja mislim Crne Gore, ne znam tačno, i onda kao prvi drugoplasirani idu dalje i taj drugi turnir se igra u Grčkoj.
3: Osim u 16 selekcije, još dvije košarkašice iz Konjica, Lemana Šarić i Ajna Mehić, dobile su poziv na okupljanje u 14 reprezentacije Bosne i Hercegovine, koje je planirano za 30. juli.
4: Znači, naše još dvije košarkašice su također u 14. reprezentaciji BiH, koja starta sa pripremama 30. jula i njihovo evropsko prvenstvo se igra u Sloveniji, tako da će naša Lemana Šarić i Ajna Mirić također biti dio reprezentativnog okupljanja i evropskog prvenstva.
3: Četiri mlade košarkašice iz Konjica u narednom periodu bit će dio reprezentativnih aktivnosti Bosne i Hercegovine u različitim uzrasnim kategorijama. Za ženski košarkaški klub Konjic ovo je potvrda kvalitetnog rada s mlađim selekcijama, ali i prilika za ove košarkašice da kroz reprezentativne nastupe steknu nova iskustva i dodatno napreduju.
2: Konjička hronika.

Za kraj informacija o vremenskim prilikama. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, sutra, jutro i dio prijepodneva pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura kreteće se između 13 i 19 na jugu do 24, a dnevna od 19 do 26 na jugu do 30 stepeni Celsija. Konjička hronika je završena. I dalje ostanite u Talasu.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Dnevnik.
2: Jako nevrijeme pogodilo dijelove Bosne i Hercegovine, Evropski centar za prognozu Oluja izdao najviši stepen upozorenja za jugoistočnu Evropu. Klub Bošnjaka uložio veto na dopune krivičnog zakonika RS-a o zabrani simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. U ponoć istječe rok za registraciju birača iz dijaspore za opće izbore u oktobru. Bivši radnici Lukavačke koksare nastavili štrajk ispred fabrike, traže isplatu dugovanja. Američke snage gađale Iran, koji uzvraća napadima širom regije.
0: U studiju suradnica emisije Sanela Hođić i spiker Zlatan Beža.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Klub delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa zbog zakona o dopunama krivičnog zakonika RS-a koji je Narodna skupština usvojila na posljednjoj sjednici.
0: Predsjednik kluba Alija Tabaković potvrdio je da je veto pokrenut, te da će se o njemu Vijeće naroda izjasniti na sutrašnjoj sjednici. Podsjećamo, usvojenom izmjenama zakona se među ostalim propisuje kazna zatvora do 3 godine za javno isticanje simbola, oznaka, pozdrava ili parola kojima se prema zakonskom tekstu promovira ili veliča Armija Republike Bosne i Hercegovine. Također propisano je da će za javno promoviranje, isticanje ili veličanje ustaštva i ustaške ideologije NDH biti zapriječena

0: kazna zatvora do 3 godine.
1: Zakoni o sudu Bosne i Hercegovine te Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, koji su među ključnim reformskim zakonima na evropskom putu, ponovo su u centru političkih rasprava. Iako su ih u prvom čitanju podržali, delegati SNSD-a poručuju da u drugom neće glasati za njih ako ne budu prihvaćeni amandmani koji su danas predstavili.
2: Delegati SNSD-a u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine predstavili su prijedloge izmjena zakona o sudu BiH te Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Ukupno je 7 amandmana na zakon o sudu Bosne i Hercegovine i 17 na zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Podsjetili su i da su oba zakona podržali u prvom čitanju kako bi otvorili prostor za dijalog i amandmansko djelovanje. Sredoje Nović, delegat Klubu Srba, Doma naroda, Parlamentarne skupštine, BiH.
3: Ti amandmani, nadamo se da će naići na podršku ili bar ozbiljno razmatranje i na Ustavno-pravnoj komisiji Doma naroda, ali prije nego što dođe do Ustavno-pravne komisije, dobro bi bilo ukoliko i druga strana, treća strana, dakle i drugi iz političkih stranaka, kako unutar Srpskog doma naroda, odnosno kluba, tako i sa drugim klubovima, otvorimo raspravu i da dođemo do najboljih rješenja.
2: Među ključnim prijedlozima je decentralizacija pravosudnih institucija. SNSD predlaže da sjedište apelacionog odjeljenja suda BiH bude u Banjoj Luci, a sjedište Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u istočnom Sarajevu. Predlažu izmjene sastava VSTV-a, pa bi umjesto 20 imao 24 člana. Prema njihovom prijedlogu dodatne članove imenovale bi vlade i parlament entiteta, dok bi jednog člana umjesto samo predstavničkog birala oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Traže i formiranje podsavjeta u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Brčko distriktu, koji bi učestvovali u postupku imenovanja sudija i tužilaca. Radovan Kovačević, delegat u Klubu Srba, Doma naroda, Parlamentarne skupštine BiH.
4: Ono što je bilo usaglašeno sa svima u Bosni i Hercegovini jeste da to sjedište treba biti u Republici Srpskoj, e onda mi imamo dakle tu veoma jasan stav da kada se usaglasimo da treba da bude u Republici Srpskoj, da onda treba da se dopusti nama iz Republike Srpske da odredimo gdje će to sjedište da bude. I mi ovdje veoma jasno kažemo da će sjedište apelacionog odjeljenja suda biti u Banja Luci.
2: Poručuje i da ova stranka neće podržati zakone u drugom čitanju ako njihovi amandmani ne budu usvojeni, a među prijedlozima je i preciznije definisanje sastava apelacionog odjeljenja suda BiH, uključujući odredbu da više od polovine sudija ne može dolaziti iz jednog entiteta uz prijedlog nacionalne strukture sudija. O predloženim amandmanima delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine će se izjašnjavati u nastavku parlamentarne procedure. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Zastupnički dom federalnog parlamenta nalazi se pred krajem mandata, ali i u potpunoj višemjesečnoj blokadi rada. Iako parlamentarci za 10 dana odlaze na ljetnu pauzu, a potom i u predizbornu kampanju, vladajuća koalicija i dalje nema dogovor o 3 ključna pitanja koja direktno uvjetuju rad doma. Imenovanje novog predsjedavajućeg, sudbina zakona o zapošljavanju, ali i izbor sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, razlozi su zbog kojih se federalna vlast na određeni način raspala.
5: Zastupnički dom parlamenta federacije je u blokadi. Samo je 10 dana do kraja mandata, sjednica nema mjesecima. Vladajuća koalicija raspala se zbog 3 ključna pitanja. Prvo je imenovanje novog predsjedavajućeg. Pozicija pripada našoj stranci koja je nominovala Amira Purića. Ipak partneri ga blokiraju. Razlog je strah od Purićevih antikorupcijskih zakona. Prvenstveno onog o sprečavanju sukoba interesa. Sam Purić potvrđuje da ima podršku svoje stranke, ali ne i ostatka koalicije.
6: Tražimo razlog zašto nije bilo redovne sjednice federalnog parlamenta od marta mjeseca. To nije ni izbor ustavnih sudija, to nije ni izbor novog predsjedavajućeg, nego nekoliko zakona od kojih je ovaj najvažniji i vrlo vjerovatno na prvom mjestu.
5: Drugi problem koji potresa vlast jeste zakon o posredovanju u zapošljavanju, odnosno zakon Adnana Delića, federalnog ministra rada i socijalne politike. Ovo zakonsko rješenje, koje je ključni uslov naroda i pravde, u martu je srušeno

0: glasovima opozicije, ali i partnerskog HDZ-a BiH. To je izazvalo oštre sukobe unutar većine i dovelo do otkazivanja sjednica u maju. Iako je vlada nedavno ponovo poslala zakon u proceduru, iz NIP-a upozoravaju da se čeka stvarni test i konačna riječ HDZ-a. Zastupnik ove stranke Rasim Smajlović ističe važnost usvajanja ovog zakonskog rješenja, ali i nužnost hitnog deblokiranja rada parlamenta.
1: Mi smo željeli učestvovati u nečemu gdje nama onemogućeno da mi djelujemo kao zastupnici, kao ministri naroda i pravde, jer ako naši zakoni ne prolaze, ako ne prolazi ono što je nama bitno, prevažno, a naravno i svim građanima Federacije Bosne i Hercegovine, mislim da nas neko isključuje iz samog rada.
0: Treći i daleko najveći politički ulog zbog kojeg je parlament u blokadi jeste izbor novih sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, što je apsolutni prioritet HDZ-a. Komisija za izbor i imenovanje zastupničkog doma dostavila je popis sa samo dva imena, umjesto cjelokupne rang liste. Prvorangirana je Katica Artuković, predsjednica kantonalnog suda u Širokom Brijegu, za koju partner iz naše stranke, ali i opozicija, tvrde da je previše bliska HDZ-u, odbijaju je podržati. Druga kandidatkinja je Dženeta Omerdić. Potpredsjedavajući zastupničkog doma Mladen Bošković u ranijem zvaničnom stavu jasno brani ovakvu proceduru.
2: Komisija za izbor i imenovanje radi isključivo u skladu sa propisanim procedurama i poslovnikom. Naš zadatak je da predložimo kandidate koji ispunjavaju sve uslove, a parlamentarci su ti koji u konačnici donose odluku u skladu sa političkim dogovorom.
0: Dok HDZ insistira na potvrđivanju ove liste, unutar same trojke vladaju duboke podjele o ovom pitanju. Zastupnik SDP-a Damir Mašić, koji je ranije upozoravao na širi kontekst krize, naglašava da parlament ne smije biti talac partikularnih stranačkih interesa.
3: Da li se nešto dešava iza kulisa, to treba pitati one za koje se sumnja da bi eventualno možda moglo biti sporno. Ono što mogu reći u ime Socijaldemokratske partije BiH, nama apsolutno nije sporno u političkoj raspodjeli pozicija. Ta pozicija je pripala našoj stranci.
0: Sve ove unutrašnje sukobe i nefunkcionalnost vlasti oštro kritikuje opozicija. Šef kluba zastupnika SDA Mirsad Zajmović naglašava da je federalna vlast zapravo doživjela potpuni krah i da su interesi građana podređeni trgovini pozicijama i Ustavnim sudom.
4: Ako naša stranka govori o zakonu o igrama na sreću, dakle imala je 4 godine da tura, imala svog dva svoja predsjedavajuća i to su mogli staviti u dnevni red. NIP, ako je htio da zakon koji o kojem se govori da usvoji, onda su imali načina kako da uslovno rečeno ucijene svoje partnere. HDZ, naravno, njih interesuje ponovo izbor sudije Ustavnog suda. Ovo je predstava za javnost. Dakle, oni su funkcionisali tamo gdje im je trebalo savršeno 3,5 godine.
0: Ako u narednih 10 dana ne bude postignut politički konsenzus i ne bude sazvana sjednica, proces izbora sudija Ustavnog suda BiH bit će odgođen za više od godinu zbog predstojećih izbora i formiranja nove vlasti. Aktuelni saziv će tako mandat umjesto reformskim rezultatima i zakonskim rješenjima zvanično završiti potpunim krahom i historijskom blokadom. Za Federalni radio, Amra Ličina.
5: Komisija za izbor i imenovanje zastupničkog doma federalnog parlamenta na vanrednoj sjednici je usvojila odluku kojom se predlaže da za direktora Agencije za bankarstvo Federacije bude imenovan Jasmin Mahmuzić, a za njegovog zamjenika Boris Medak. Navedena imenovanja predložila je vlada Federacije nakon prethodno provedenog postupka javnog konkursa, kazao je predsjednik komisije Mladen Bošković. Dodao je da odluku trebaju prihvatiti zastupnički i dom naroda kako bi na period od 4 godine bilo imenovano rukovodstvo Federalne agencije za bankarstvo.
6: U ponoć istječe rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive ili privremeno borave u inozemstvu, a žele glasati na općim izborima 4. oktobra. Prema podacima Centralne izborne komisije do 20. jula uvjete za glasanje izvan zemlje ispunila su 31.303 birača. Nalog na portalu e-izbori otvorilo je blizu 50.000 osoba, govori član CIK-a Ahmed Šantić.
7: će svi ovi birači koji su to do sada uradili i oni koji to nisu, imaju dvije opcije na tom prijavnom obrascu, da li žele glasati putem pošte i eventualno da li mogu glasati u diplomatskom konzularnom predstavništvu i to tamo onim predstavništvima koje smo mi već naveli. Birači koji žive vani znaju, mislim da imamo preko 30 ambasada, odnosno konzulata.

0: gdje mi planiramo glasanje. Vidjet ćemo zainteresovanost birača koji su se prijavili za glasanje u DKP-ima. Praksa je bila i neko izborno pravilo, ako se prijavi oko 50 birača u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ili možda više, u tom slučaju i naravno ako DKP ispunjava i ostale formalne uslove tehničke, u tom slučaju Centralna izborna komisija donosi odluku o otvaranju biračkog mjesta u tom diplomatsko-konzularnom predstavništvu.
1: Izbori u Bosni i Hercegovini te pitanje legitimnog predstavljanja bile su glavne teme razgovora lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića i predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića u Zagrebu. U završnom dijelu razgovora o mogućnostima jače ekonomske suradnje u budućnosti posebno je istaknuto područje energetike i projekt Južne plinske interkonekcije.
2: Sa zadovoljstvom najavljujem naš posjet LNG terminalu u Omišlju. Važan je zbog južne plinske konekcije koja je u planu izgradnje u idućim godinama. Hrvatska sa svoje strane učinila je sve to da se plinska veza dovede do granice s Bosnom i Hercegovinom. Radi se o 74 km koji će biti realizirani. Očekujemo naravno da će se sličnom dinamikom pristupiti izgradnji plinovoda i u Bosni i Hercegovini. Razgovarali smo naravno i o kulturnoj suradnji, o pomoći koju Republika Hrvatska izdvaja za Hrvate koji žive u Bosni i Hercegovini. Radi se o vrlo velikim financijskim sredstvima koja odlaze kao pomoć Hrvatima kroz naš središnji državni ured, ali isto tako i kroz financiranje različitih projekata i institucija kao što je sveučilište u Mostaru, kao što je bolnica u Mostaru, izgradnja Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru. Dakle, vrlo važni projekti za opstojnost i snaženje položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini.
3: Opći izbori što se tiče kandidata, to je završena procedura. Mi smo u fazi da Središnje izborno povjerenstvo je potvrdilo sve naše liste, tako što se tiče hrvatskih kandidata za člana predsjedništva. Čini mi se, oni još nisu formalno izašli, čini se da ćemo tri kandidata. Ja sam uvjeren da kandidata koje mi predlažemo kao pozicija HDZ-a sa 11 partnerskih stranaka kroz Hrvatski narodni sabor će ovaj put dobiti prigodu da imamo svoj legitimnog predstavnika, jer to postaje osnova stabilnosti, dugoročne stabilnosti Bosne i Hercegovine. Zbog toga jedna velika zahvalnost, to malo prije nisam rekao, i za rezoluciju koju sabor usvojio, čisto da vrlo jasno pokažemo koliko je važno za Bosnu i Hercegovinu, naš evropski put, unutarnju stabilnost, osigurati ustavnu jednakopravnost i konstitutivnog naroda.
1: Ovogodišnje izdanje Drinske regate i najmasovnijeg ljetnog okupljanja na vodi u Srbiji ostalo je u sjenu ozbiljnih nacionalističkih incidenata i otvorenog širenja mržnje. Iako je manifestacija u Bajinoj Bašti koncipirana kao masovni turistički događaj koji okuplja ljubitelje prirode i rekreacije, dio učesnika iskoristio je spust rijekom za slanje provokativnih poruka.
4: Šokantni videozapis koji je prvo osvanuo na društvenim mrežama prikazuje grupe ljudi na čamcima kako u zanosu pjevaju vrijedljivu pjesmu Ne volim te Alija. Na plovilima su bile istaknute i fotografije presuđenih ratnih zločinaca. Dodatnu težinu ovom skandalu daje geografski i vremenski kontekst. Bajna Bašta smještena je uz granicu s Bosnom i Hercegovinom, u neposrednoj blizini Bratunca i šireg srebreničkog područja. Snimci su zabilježeni tokom završnice manifestacije 18. i 19. jula. Budući da iza organizacije regata zvanično stoje lokalna turistička organizacija Tara Drina, opština Bajina Bašta te Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije, izostanak bilo kakve osude ili reakcije državnih i lokalnih struktura iznova otvara pitanje tolerisanja govora mržnje i izostanka suočavanja sa ratnom prošlošću. Potpredsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta RS Čamil Duraković.
5: Zvaničnoj turističko-rekreativnoj manifestaciji koja se čak i financira od vlade Republike Srbije i nažalost evo u prošlosti sam svojevremeno dobijao i poziv da idem na tu regatu u smislu da je regata promovisana kao reko turističko-rekreativna aktivnost. Nažalost evo pokazalo se da svake godine, ne samo ove, samo što je ove godine zadokumentovano i možda više direktno je shvatisano u javnost, jeste ono čuli ste i same pjesme poruka, upravo naselju pored kojeg su oni prolazili, naselju u Bosni i Hercegovini, koje je naseljeno i Bošnjacima, tako da je poruka nije slučajno se ta pjesma pustila upravo kada se nailazilo pored dijela Bosne i Hercegovine gdje žive Bošnjaci.

0: Hrvati koji se vratili daleko na istok, odnosno na Drinu.
1: Amerisa Omanović, predsjednica Udruženja civilnih žrtava rata Svjetlost, ističe kako ovakve provokacije bude bolna sjećanja civilnim žrtvama rata, posebno zbog činjenice da su većinom mladi pjevali nacionalističke pjesme i veličali ratne zločince.
2: Mi smo zgroženi činjenicom da se ovakve stvari dešavaju poslije tri decenije, više od tri decenije nakon rata, da se veličaju ratni zločini, da ljudi koji nisu bili u ratu ni učestvovali, to jesu mladi ljudi, da veličaju zločince i da pjevaju onakve nacionalističke pjesme na jednom okupljanju koje bi trebalo da bude nekog zabavnog turističkog karaktera. Ono što mene iskreno plaši jeste činjenica da su mi se većina članova mog udruženja civilne žrtava rata javilo i da su jednostavno u nekom strahu od ponavljajućeg zla koje je bilo prije tri decenije.
1: Ovakvi prizori iz druge obale Drine, nažalost, odavno više ne izazivaju šok među bošnjačkim povratnicima u Podrinju. Umjesto iznenađenja potvrđuju činjenicu da se iz godine u godinu ponavlja obrazac mržnje, relativizacija zločina i otvorene provokacije. Drugim riječima, ne nadaju se bilo kakvoj reakciji države da ovakvi događaji ostaju u arhivima prošlosti i budu opomena na slične skupove iz krvavih 90-ih. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
3: Svijet. Američka vojska saopćila je da je rano jutros izvela novi val napada na ciljeve širom Irana. Meta iranske vojske bio je tanker u Hormuškom Oreuzu, kao i američke snage na teritoriji Bahreina i Kuvajta. Istovremeno sukobi su dodatno prošireni na ključne pomorske rute u Perzijskom zaljevu i Crvenom moru, povećavajući zabrinutost zbog sigurnosti međunarodne trgovine i snabdijevanja energentima.
4: Snažne eksplozije od ranog jutra odjekivale su iranskim gradovima Shirazom i Bender Abbasom te oko otoka Kešm u Hormuškom Oreuzu. Američka centralna komanda saopćila je da je 10. noć zaredom izvela napade širom Irana.
5: Američke snage napale su komandne centre, pomorske kapacitete, mjesta za lansiranje raketa i dronova te sisteme protuzračne odbrane kako bi onemogućile Iranu da nastavi napadati komercijalne brodove koji prolaze kroz Hormuški Oreuz. Američke snage ostaju u stanju pripravnosti i spremne su pozvati Iran na odgovornost zbog neopravdane agresije prema civilnim pomorcima koji žele slobodno i neometano proći kroz Moreuz.
4: U međuvremenu u Hormuškom Moreuzu napadnut je još jedan tanker. Iran je zahtijevao da brodovi plove duž njegove obale, navodeći da je sigurna samo ona ruta koju je odredio Teheran. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za jutrošnji napad kao i za dva jučerašnja udara na tom plovnom putu. Osim američkih baza u Kuvajtu i Bahreinu, na meti iranske odmazde bile su američke snage na području Jordana. Istovremeno, sukobi su dodatno prošireni na ključne pomorske rute u Perzijskom zaljevu i Crvenom moru, povećavajući zabrinutost zbog sigurnosti međunarodne trgovine i snabdijevanja energentima. Pentagon je potvrdio da je tokom posljednje dvije sedmice sukoba Sjedinjenih Država i Irana povrijeđeno gotovo 100 američkih vojnika. Ni nakon 10 uzastopnih noći američkih zračnih udara, Iran nije ublažio kontrolu nad Hormuškim Oreuzom, jednim od najvažnijih svjetskih pomorskih puteva, kojim je u mirnodopskim uvjetima prolazilo približno 20% ukupne svjetske trgovine sirovom naftom i prirodnim plinom. Pomorski saobraćaj kroz Moreuz gotovo je zaustavljen, dok sve veći broj kompanija odgađa ili preusmjerava svoje plovila zbog sigurnosnih rizika. Dodatni udar na globalnu trgovinu stigao je nakon što su jemenski pobunjenici Huti, koji podržava Iran, objavili pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Iako nisu iznijeli detalje o načinu njenog provođenja, jedan zvaničnik izjavio je da će prolaz Bab el Madbab, koji povezuje Crveno more sa Adenskim zaljevom i kroz koji prolazi blizu 12% svjetske trgovine, biti zatvoren za saudijske brodove. Kao razlog naveli su nepravednu blokadu Jemena koja traje duže od 10 godina. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: Bivši radnici Koksare Lukavac nastavili su štrajk i danas nakon što su noć proveli ispred ulaza u fabriku. Poručuju da neće odustati od svojih zahtjeva. Traže uvezivanje radnog staža, isplatu potraživanja te ostvarivanje prava za koja tvrde da nisu riješene nakon pokretanja stečajnog postupka u ovom preduzeću. Predstavnik bivših radnika Nurdin Đuzić i Edin Kurtović.
6: Mi nećemo odustati od svojih

0: potraživanja, to su potraživanja. Svim radnicima vezati radni staž i izmiriti potraživanja od premine i ono što su dužni po pravilu otkaza.
1: Invalid sam, neće me niko, sad ko invalida, da idem ko bravar, nikom neće da me primi. Invalidsko mjesto u Gračan, sam ja dol na birovu, a invalidsko mjesto, kaže, ne imamo te gdje zaposliti sa invalidnošću tvojom. Znači, nemam staža za penzije, a ni s vojskom ne mogu, tako da sad ne znam, sad sam ni na nebo, ni na zemlji.
2: Nevrijeme je praćeno gradom, jakom kišom i grmljavinom, pogodilo je dijelove Bosne i Hercegovine. Najteža situacija bila je u Bugojnu, gdje je vjetar nosio krovove s objekata, te u Grudama, gdje je padao grad veličine oraha. I Sarajevo je u ranijim popodnevnim satima pogođeno snažnim nevremenom sa jakom kišom i grmljavinom.
3: Europski centar za prognozu Oluja izdao je danas i tokom noći najviši stepen upozorenja na nevrijeme u južnim i zapadnim područjima naše zemlje te dijelovima regiona. Najveći rizik od ekstremnog nevremena prognoziran je iz sjevernu i centralnu Italiju. Za Jadransku obalu i jug Hrvatske, Crnu Goru i Srbiju predviđaju mogućnost ekstremnog nevremena uzrokovanog brzim i dugotrajnim superćelijskim olujama koje donose izuzetno teške vremenske nepogode uz mogućnost krupnog grada i olujnih udara.
2: Kultura. Proglašenjem najboljih i dodjelom nagrada spuštena je zavjesa na ovogodišnjoj Fedri u Bugojnu, najstarijem i najznačajnijem festivalu amaterskih pozorišta u našoj zemlji. Jedinstven je stav da domaćini, ali i svi učesnici zaslužuju najviše ocjene za posebnu atmosferu na festivalu, koji Bugojno svake godine iznova pretvara u istinsku pozorišnu prijestolnicu.
4: Nagradu za najbolju predstavu u cjelini ove godine odnijela je Transsibirska željeznica u izvedbi iz pozorišta mladih iz Banja Luke. Uz to stručni je žiri Dušicu Lakić proglasio najboljom mladom glumicom, a Marka Ristića autorom najbolje muzike u ovoj predstavi. Time je završen 54. najstariji i najbolje organizirani festival u regiji, na kojem je čast biti, kaže Ognjen Bogdanović, reditelj i autor teksta najbolje predstave u cjelini.
5: Mislim, velika je čast prvenstveno biti na ovako jednom divnom festivalu koji okuplja jedne od vrhunskih, možda najboljih predstava u regionu, a eto, biti izabran kao jedan od najboljih, ne znam, nekako stavlja krunu na sav rad koji smo i trud koji smo uložili u tu predstavu koju smo nekako...
4: Bijeljinski teatar mladih uz nagradu žirija publike dobitnik je nagrada stručnog žirija za najbolju kolektivnu igru i najbolju režiju. Za najbolji originalni dramski tekst nagrađen Igor Dodik za dramu Slatko kisela piletna iz banjolučkog Refleks teatra, kojeg Siniša Babić, glumac ovog teatra, ovako opisuje.
6: On je također nije po profesiji, nema nikakve veze sa pozorištem, mi smo full amatersko pozorište, ali piše fantastične tekstove.
4: Nagrade i diplome stručnog žirija uručene su ansamblima iz Konjica, Modriće i Gračanci na završnoj večeri festivala u Bugojnu, koji je svoju viziju okupljanja mladih iz najboljih bosansko-hercegovačkih amaterskih grupa ispunio, kaže Vahid Duraković, selektor festivala. Isto mišljenje dijele direktor festivala i predsjednik stručnog žirija Mirza Idrizović i Nedžad Ibrahimović.
7: Se predstave, da se druže, da razvijaju svoje vještine, jer tu imamo edukaciju, imamo žiri koji valorizira njihove vrijednosti i mislim da je Fedra veliki poticaj svim amaterskim grupama u Bosni i Hercegovini da radi isto tako.
8: 8 predivnih svečarskih dana u Bugojnu, 8 dana umjetnosti, druženja i onog sve što čini jednu posebnu atmosferu na našem festivalu Fedra, po čemu je taj festival prepoznatljiv.
9: Druži se na način koji samo kultura omogućava, a to je da postoje nekakvi univerzalni društveni sistemi vrijednosti koje ti mladi ljudi podržavaju, koji na neki način ispunjavaju njihov život i to ono što je najvažnije.
4: U svetu Bugojno i Fedra mnogi su pomogli da shvate kako će pozorište biti njihov profesionalni životni put. Za sve ostale mjesto i prilika da potvrde koliko je scena važna za otvaranje novih vizija. Zato je Fedra bitna i potrebna i umjetnicima i publici. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine iz Bugojna, Nađa Ridžić.
2: Povodom početka rada Međunarodne likovne simpozije radionice Sava 2026 u Brčanskoj gradskoj galeriji otvorena je izložba slika nastalih na prošlogodišnjoj radionici. Pratio Admir Kadrić.
10: Vrlo je važno da se likovna simpozija radionica Sava kontinuirano 26. put održava u našem gradu, jer time Brčko zauzima značajno mjesto na mapi gradova za gotovo sve likovne umjetnike prvenstveno iz Bosne i Hercegovine i zemlje.

0: zemalja regiona, a i šire, kazala je rukovodilac galerije Sonja Đurović, dodavši da posjetioci imaju priliku vidjeti 20 slika koje je fundusu galerije poklonilo 10 prošlogodišnjih učesnika radionice.
1: Umjetnike nikad nismo ograničavali kada su u pitanju teme ili likovne tehnike, tako da su ovo djela koja zrače autentičnim poetikama i slikarskim, odnosno vajarskim rukopisima.
0: 7 umjetnika iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona stvarat će u narednih 6 dana, koliko i ove godine radionica traje, umjetnička djela sa brčanskim motivima. 5 njih se, kažu, sa zadovoljstvom vratilo u distrikt, a među njima i Branko Marojević iz Sombora. Što se tiče brčanskih motiva koje će odabrati, ističe...
2: Biće neki ćošak, neki duh, neku atmosferu ćemo juriti, možda neki ćošić zrnarske pijace, možda mostić. Ja radim tehniku akril na platnu.
0: Mirza Smajlović, akademski slikar iz Visokog, 4. put učestvuje u radionici i naglašava više nego dobro poznaje Brčko i njegove motive.
3: Tačno znam da će tu negdje na obalu i uhvatiti neki čamac, neki motiv sa Save. Tako da meni uvijek energija ovdje sjajna, a kolege koje sretnem su ljudi uglavnom koje poznajem i naravno uvijek su dobrodošli neki novi ljudi koje upoznamo i jel, bude nam jako lijepo zajedno.
0: Marija Stanojević, umjetnica iz Pančeva, puna je pozitivnih utisaka iz distrikta gdje je na koloniji 3. put.
4: Ja se bavim keramikom i to je ovdje jako dobro došlo i malo je drugačije, tako da meni je drago da mogu da se predstavim po vašoj publici.
0: Na koloniji koja će raditi 6 dana učestvuju i 2 nova umjetnika, Ljiljana Rivić, mozaičarka iz Srbije i brčanski slikar Muamer Kukuljević, dok će sinoć postavljena izložba ostati otvorena narednih mjesec dana.
5: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program. Još jednom podsjećamo na vijesti dana. Jako nevrijeme pogodilo dijelove Bosne i Hercegovine, Evropski centar za prognozu oluja izdao najviši stepen upozorenja za jugoistočnu Evropu. Klub Bošnjaka uložio veto na dopune krivičnog zakonika RS-a o zabrani simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. U ponoć istječe rok za registraciju birača iz dijaspore za opće izbore u oktobru. Bivši radnici Lukavačke koksare nastavili štrajk ispred fabrike, traže isplatu dugovanja. Američke snage gađale Iran, koji uzvraća napadima širom regije.
6: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska

Još jedan susret, koraci u snijegu i ruka neka već je pored.

suđenja i jave. Maštaš o moru, kamo ćemo poći? Jednoga dana u suncu i sjaju gasimo svjetlo, ti zatvaraš oči i priča nam se tako bliži kraju. Zar je sve to samo sam?

Kristina. Zbogom. Kasno je, moja draga. Zbogom, Kristina. I zaboravi moje ime. Kristina, za ljubav ne smiješ da moraš.

0: Ljetna muzička noć uz Berina Buturovića. Manifestacija Konjičko ljeto 2026 donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. Četvrtak 23. juli 2026. godine, 20 sati i 30 minuta. Plato Srednje škole Konjic.
1: Gdje tvoje srce stalo je, nju sam draga pustio.
0: Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri i pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje. Očekuje nas koncert za pamćenje. Zagrlite ovaj grad. Vidimo se 23. jula.

šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

draga osim mene, sama ne znaš zašto, ali ti si za mene uvijek draga mila. Sada drugog ljubiš, zaboravljaš sve, zaboravljaš sreću i ljubav što je. Draga osim mene, sama ne znaš zašto, ali

Reprizni program Radio Konjica. Otvoreni program Radio Konjica. Dobar dan, lijep pozdrav poštovani slušaoci, slušate Radio Konjica, otvoreni program na talasima Radio Konjica i studija vas pozdravljaju Medin Jusufović i Alisa Kudra. Zaštita od nasilja u porodici i nasilja nad ženama bit će centralna tema tematske sjednice Skupštine Hercegovačko-Neretvanskog kantona zakazane za srijedu 22. jula. Sjednica je rezultat brojnih inicijativa poslanika, cilj je napraviti detaljan presjek dosadašnjih aktivnosti te definisati konkretne korake za vladu Hercegovačko-Neretvanskog kantona i nadležne institucije. O motivima za održavanje sjednice, očekivanim zaključcima i izmjenama zakona o oružju, za Radio Konjic govorio je predsjedavajući Skupštine Hercegovačko-Neretvanskog kantona Džafer Alić. Razgovor donosimo nakon pozdravne numere.

0: jutarnji program Radio Konjica. Kolegij Skupštine Hercegovačko-Neretvanskog kantona zakazao je za srijedu 22. jula tematsku sjednicu posvećenu zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama. Nakon brojnih inicijativa poslanika, Skupština Hercegovačko-Neretvanskog kantona odlučila je posvetiti posebnu sjednicu ovoj izuzetno važnoj i društveno osjetljivoj temi. U nastavku razgovaramo sa predsjedavajućim Skupštine Hercegovačko-Neretvanskog kantona Džaferom Alićem. Gospodine Aliću, šta je bio ključni motiv da se ova tema stavi u sam fokus skupštinskog rada upravo u ovom trenutku?
1: Pa evo, mi smo svakako, znači, kolegi jako često ima po pitanju određenih tema zahtjeve od zastupnika ili inicijative zastupnika da se određene teme tretiraju kroz tematsku sjednicu, ali zaista u nekom momentu kada je skupština u punom jeku, u punom radu, teško je posvetiti dovoljno pažnje određenim temama kako bismo ih obradili adekvatno i kako bismo predložili određene zaključke koji bi inicirali određene korake koje bi, recimo, nadležna vlada ili nadležna ministarstva mogla uraditi, djelovati i po nekim pitanjima adekvatno odgovoriti. U tom smislu mi smo od svih tih inicijativa koje smo do sad imali potrebu da zaista ovoj temi se posvetimo, a evo da kažem i moment je takav da smo u nekom pripremi godišnjih odmora i u nekom ovom redovnom zasjedanju nemamo puno redovnih sjednica i imali smo prostora da se posvetimo adekvatno ovoj temi koja je u srijedu na dnevnom redu. Na inicijativu zastupnika koji su tražili da se ova tema pokrene, a otprilike je inicirano zadnjim ubistvom u Mostaru kada je jedan momak ubio svoju djevojku iz vatrenog oružja i onda smo zaista preispitivali se šta smo mi uradili, šta smo mogli uraditi i naravno ovo će biti, znači, prilika da napravimo presjek šta smo radili, šta su nadležna ministarstva radila, šta je vlada radila i šta možemo još dodatno uraditi po tom pitanju. Tako da, evo, ta tema aktuelna i dan danas uvijek aktuelna, kako u ostatku Bosne i Hercegovine, kako u ostatku regije, tako i u našem kantonu.
0: Hoće li na sjednici, pored poslanika i predstavnika OSCE-a, priliku imati za riječ predstavnici nevladinog sektora, odnosno sigurnih kuća i udruženja koje svakodnevno rade sa žrtvama na terenu?
1: Pa evo, mislim da će biti definisana i agenda zajedno sa OSCE-om, jer smo u pripremu ušli zajedno sa OSCE-om, koji ima jako veliko iskustvo u pripremi ovakvih sjednica i ovakvih sesija. Osim, znači, predstavnika skupštine vlade, resornih ministarstava, ministarstva unutrašnjih poslova, ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi u HNK, priliku za izlaganje će imati naravno zastupnici i predstavnici nevladinih organizacija, Centra za socijalni rad Mostar, tužilaštva i suda kantonalnog u HNK. Znači, otprilike neki veći spektar ljudi. Naravno, imat ćemo gostiju još iz nevladinih organizacija koji će se moći uključiti u diskusiju i na osnovu tih diskusija formirat ćemo određene zaključke koji će usmjeriti naše djelovanje kako naše skupštine, tako i vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona po ovoj temi.
0: Upravo na tom tragu želim postaviti naredno pitanje. Tematske sjednice često ostanu samo

0: na raspravama. Kakve zaključke očekujete da će Skupština usvojiti u srijedu i kako planirate osigurati da donesene ali preporuke ne ostanu samo mrtvo slovo na papiru, već da donesu se stvarne promjene na terenu?
1: Pa naravno, kolegi se u pripremi ove sjednice zaista opredijelio da ova sjednica ne bude motivisana ničim drugim nego rješavanjem problema i takav smo zaključak stavili pred OSC koji se složio sa tim fokusnim zasjedanjem, odnosno fokusiranim ka rješavanju problema. Nešto što smo primijetili u pripremi jeste da naše koordinacijeno tijelo koje je napravilo program djelovanja koje je formirano 2019. godine i koje ima program svog djelovanja, napravilo presjek šta je do sad urađeno i na osnovu toga će se vjerovatno usmjeriti dodatni zaključci. Ono što smo mi fokusirali jeste prevencija u ovakvim slučajevima i rana prijava nasilja. Jako važno nam je izvijediti objektivnu prijavu, a faktički i anonimnu prijavu, gdje vrlo često ljudi, ako nemaju zagarantovano da je anonimna prijava i da neće imati problema posle kada prijave određene osobe koje su sklone nasilju, onda i odustanu od te prijave. Ovdje nam je jako važno da se takvi slučajevi na vrijeme prijave kako bismo onda mi kao sistem mogli adekvatno djelovati. Jer zaista u zadnjem slučaju smo vidjeli da je djevojka koja je imala određene prijetnje, a nije ih prijavila, vjerovatno bi se moglo nešto i uraditi i spriječiti da je slučaj bio prijavljen na vrijeme. U ovom slučaju svi smo zakasnili, nažalost, čitavo društvo, a onda smo imali takav ishod kakav smo imali. Tako da u tom smislu jedan dio zaključaka će ići na taj dio prevencije i prijave određenih slučajeva u ranoj fazi, znači ukoliko se vidi opasnost.
0: Još vas jedno pitanje moram pitati. Na sjednicu će biti dostavljen presjek stanja te statistički pokazatelji institucionalnog i sudskog postupanja. Kakve procjene evo trenutno imate? Gdje su te najveće rupe u kantonu kada je u pitanju zaštita žrtava nasilja?
1: Pa vidite, ovo kako smo i definisali, znači kao što sam već spomenuo, rupe su u ovom dijelu, znači prijave, odnosno pravovremenog djelovanja sistema. U onom slučaju kada mi kažemo dođe do rane prijave, kada se određene stvari mogu i pratiti, onda sistem može i pomoći. Znači rano otkrivanje i rano praćenje, preventivno praćenje takvih osoba. Naravno, imamo jedan dio i zakonskih, možda potrebnih intervencija, da kažem, u zakonu o oružju Hercegovačko-neretvanskog kantona. Imamo primjer iz Evropske unije, zemalja Evropske unije, zemalja regiona, čak i drugih kantona koji su prilagodili zakon o nošenju i posjedovanju naoružanja, koji faktički daje određeni fokusirani oblik o ljudima koji mogu uzeti, odnosno koji mogu imati naoružanje, ali kroz taj dio legalnog naoružanja onda se lakše i prate te osobe. Tako da u tim slučajima kada znamo ko posjeduje, ko nosi to naoružanje, imamo slučaje u drugim sredinama gdje recimo takve osobe, gdje vrlo mali ili skoro nikakav broj osoba koje imaju legalno oružje počine određene vrste kriminala, odnosno određene vrste, evo da kažem, ubistava. Znači u tom smislu, znači želimo sve staviti u sistem i kontrolisati osobe koje posjeduju oružje, a naravno i spriječiti crnu prodaju, odnosno crno posjedovanje naoružanja u ovom slučaju.
0: Hvala vam puno.
1: Svako dobro, hvala vama što pratite naš rad.
0: Poštovani slušaoci, toliko za ovo naše druženje u okviru otvorenog programa na talasima Radio Konjica. Tematska sjednica Mehanizmi zaštite od nasilja u porodici i nasilja nad ženama na nivou Hercegovačko-neretvanskog kantona zakazana je za srijedu 22. jula u 13 sati u Velikoj sali Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona. Današnju emisiju za vas su realizovali Medin Jusufović i Alisa Kudra. Želimo vam ugodan ostatak dana uz naš program i ostanite uz Radio Konjica.

Radio Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

Pivamo u ljetnoj večeri i pjesmama uz koje će pjevati konji. Povedite porodicu i prijatelje. Očekuje nas koncert za pamćenje. Zagrlite ovaj grad. Vidimo se 23. jula.

0: islamske zajednice.
1: Dvije mlade košarkašice iz Konjica dobile poziv za pripreme u 16 reprezentacije Bosne i Hercegovine, a reprezentativni dres uskoro će obući još dvije talentovane članice mlađih selekcija.
2: Naše dvije košarkašice su se odjuče na pripremama sa U16 reprezentacijom Bosne i Hercegovine. Znači, moramo reći, po 14 cura, jedina smo ekipa koja je dala dvije predstavnice u 16 reprezentaciju. Naše još dvije košarkašice su također u 14 reprezentacije BH, koja starta sa pripremama 30. jula.
1: Grad Konjic objavio je novi javni poziv za dodjelu financijske pomoći građanima čija je imovina oštećena u poplavama i klizištima. Ko ima pravo na sredstva, kako će se vršiti izbor korisnika, na koji način će biti utvrđivana opravdanost prijava i koje su obaveze onih kojima pomoć bude odobrena, saznajte u nastavku. Grad Konjic objavio je javni poziv za dodjelu financijske pomoći fizičkim licima čija je imovina pretrpjela štetu u poplavama i klizištima 4. oktobra 2024. godine na području grada. Pravo na dodjelu sredstava imaju vlasnici ili suvlasnici stambenih objekata koji su oštećeni u prirodnoj nesreći iz oktobra 2024. a čija je šteta evidentirana i procijenjena u skladu sa elaboratom o procjeni šteta. Pristigle prijave razmatraće komisija za provođenje javnog poziva i stručna komisija koja će obilaskom terena utvrditi opravdanost zahtjeva. Nakon toga bit će sačinjena preliminarna lista korisnika koja će biti objavljena na službenoj web stranici i oglasnoj ploči grada Konjica. Na preliminarnu listu moguće je podnijeti prigovor u roku od 5 dana od dana objave. Visina dodijeljenih sredstava zavisit će od ukupno raspoloživih sredstava, broja pristiglih prijava i procijenjene štete, a umanjit će se za eventualnu pomoć koju su podnosioci već ostvarili od drugih nivoa vlasti, osiguravajućih društava ili drugih pravnih i fizičkih lica. Korisnici kojima budu odobrena sredstva potpisat će ugovor sa gradom Konjicom i obavezati se da ih koriste isključivo za sanaciju šteta nastalih u poplavama i klizištima. Prihvatljivi su troškovi sanacije nastali od 4. oktobra 2024. do 31. oktobra 2026. a izvještaj o namjenskom utrošku sredstava, uz račune i dokaz o plaćanju, potrebno je dostaviti najkasnije do 30. novembra ove godine. U slučaju nenamjenskog trošenja sredstava, korisnici će biti obavezni izvršiti njihov povrat. Fizička lica koja su prijavu podnijela po prvom javnom pozivu ne trebaju se ponovo prijavljivati. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti razmatrane, a dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom putem telefona 036 735 370 i 036 735 371. Javni poziv dostupan je na web stranici grada konjic.ba. Grad Konjic nastavlja podršku radu boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata. Donesena je odluka o raspodjeli sredstava za dva projekta, dok je istovremeno raspisan i ponovni javni poziv za finansiranje novih programa i aktivnosti ovih udruženja. Ko je dobio podršku, za koje namjene su sredstva odobrena i ko se može prijaviti na ponovni javni poziv, saznajte u nastavku.
3: Gradonačelnik grada Konjica donio je odluku o raspodjeli sredstava po javnom pozivu za finansiranje projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Po ovom javnom pozivu odobrena su sredstva za dva projekta. Udruženju penzionera vojnih osiguranika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Konjic odobreno je 2000 konvertibilnih maraka za realizaciju projekata obilježavanja značajnih datuma iz odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. godine i zajedničko druženje vojnih veterana odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. godine, dok su u udruženju antifašista i boraca narodno-oslobodilačkog rata 41. 45. Stolac odobrena sredstva u iznosu od 2000 konvertibilnih maraka za projekat 25. oktobar, dan oslobođenja Stoca od fašizma. Korisnici sredstava obavezni su nakon potpisivanje ugovora realizovati odobrene projekte u skladu s definisanim obavezama, a kontrolu namjenskog utroška sredstava vršit će komisija koju imenuje gradonačelnik grada Konjica. Istovremeno, grad Konjic raspisao je ponovni javni poziv za finansiranje projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu.

0: dvorani Sejfullaha Efendije Prohe. Detaljnije u prilogu Alise Kudra.
1: U kinosali Narodnog univerziteta Konjic održan je koncert Hora Sejfullahi i Hora Hazreti Hamza iz Sarajeva, čime je zvanično zatvorena 19. manifestacija Dani Sejfullaha Efendije Prohe. Povodom završnice ove tradicionalne manifestacije, član Hora Sejfullah Benjamin Mušinović istaknuo je zadovoljstvo zbog uspješne realizacije i dugogodišnje saradnje sa prijateljskim ansamblom iz Sarajeva.
2: S posebnim zadovoljstvom ugostili smo naše prijatelje Hor Hamza, Hor Hazreti Hamza iz Sarajeva na završnici 19. manifestacije, kulturno-obrazovne manifestacije Dani Sejfullaha Efendije Prohe. Ovo je jedinstvena prilika da se zahvali medijskom pokrovitelju Radio Konjicu, zatim pokroviteljima gradu Konjicu, Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine i prijatelju projekta koji kontinuirano prati naš rad, rad kulturno-umjetničkog udruženja Sejfullah, to je Igman Konjic, kao i partnerima uz koje smo evo godinama zbog naravno srodnih i sličnih aktivnosti nekako dišemo zajedno i to je i misija, tako da kažem, udruženja naša islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, odnosno Medžlis islamske zajednice Konjic.
1: Koncertni program bio je prožet snažnim emocijama i posvećen fundamentalnim vrijednostima, ljudima koji su dali svoje živote za slobodu, mir i integritet Bosne i Hercegovine, istaknuo je Mušinović.
2: Sjetili smo se, obzirom na godišnjicu, jeli, svega onoga što se dešavalo kada je u pitanju jeli, zločin sa elementima genocida u Prijedoru, ali tako je naprosto evo i datumski da je bila i godišnjica našeg Edina Ščukulja, člana Hora Sejfullah, kojem smo i posvetili album Sjeta, šehidu koji će, ako Bog da, biti šefađija naš, najiskrenije se nadamo i dovimo. Plemenitim ljudima uz mnoštvo emocija posvetili smo dvije numere šehidi, dakle koja je uvijek onako sve vremena kada je u pitanju ova tema, koju je izveo naš Rusmir Nemić i Hor Sejfullah, a zatim su naši prijatelji iz Hamzi svoju autorsku pjesmu posvetili šehidima, riječ je o numeri Za nju vrijedi umrijeti. Spontano smo nekako kreirali jedan vremeplov kroz ovaj koncertni repertoar Sejfullah uz još numere i krug našeg Esada Bajića, uz numeru koju izvodi Muamer Čukle, koju mi popularno zovemo Jeli Jašmak. Zatim smo imali priliku uživati u autorskim ilahijama i kasidama i pjesmama koje komponuju, rade aranžmanski i tekstualno kreiraju članovi Hora Hamze. Uglavnom je tu Kenan Hadžifejzović nekako predominantno ime, tako da kažem, kao sjajan pjesnik i autor.
1: Govoreći o utiscima iz Konjica, član i primarni autor tekstova i muzike u Horu Hazreti Hamza, Kenan Hadžifejzović, naglasio je da iz ovog grada uvijek nose izuzetno lijepe uspomene i toplu atmosferu.
3: Konjica kao i uvijek, do sada, obzirom da su tu naši prijatelji Hor Sejfullah iz Konjica, nosimo jako lijepe utiske, jako lijepu toplu atmosferu koja je svaki put prisutna na koncertima u Konjicu, a ovo nam je, ja više ne znam ni koji koncert, nekako iz početka kada krenemo na koncert nekako mislim šta više ponuditi publici koja je tamo, ali svaki put stvarno imamo nekakvu lijepu toplu prijateljsku atmosferu. Pokušavamo da u svijetu koji je poprilično brzi, poprilično se ljudi brzo mijenjaju, da budemo tu jedni uz druge i da budemo jedni drugima na usluzi. I zapravo to druženje, obzirom da mi nismo profesionalci, da mi svi imamo svoje posle, obzirom da to je druženje i taj nekakav, hajmo reći, da smo tu jedni za druge, je zapravo ono što nas veže, a nekako dođe i ovaj dio umjetnički izražaj i umjetnički izražaj, dođe nešto kao bonus svemu tome, a najbitnije je da smo mi jedni uz druge jedni, i tu jedni za druge.
1: Za zajedničku numeru Rasputja dodaje da je nastala sasvim spontano nakon jednog uobičajnog druženja uz kafu.
3: Ja nekako bih rekao prije da je to nekakav šlag na to od sveg našeg druženja, našeg prijateljstva, naših godina zajedno, naših putovanja. Mi smo jako puno putovali po različitim turnejama u sastavu velikih projekata, velikih koncerata koji se dešavali novo diljem Turske i Europe. I nekako je ta pjesma, da tako kažem, zaključak ili više ću reći ovaj šlag na tort svega onoga što mi prošli zajedno, koja je zapravo i nastala baš u tom jednom trenutku. Nakon jednog druženja, jedne kafe smo rekli ono zašto mogu sam nešto raditi zajedno i ta numera je zapravo ono što nam je trebalo, da tako kažem, da ta naša veza bude još jača, još vrća i da inšallah u budućnosti imamo naravno mnogo zajedničkih projekata.
1: Poseban akcent stavljen je na poruku koju duhovna muzika prenosi mlađim generacijama, posebno u pogledu čuvanja sjećanja na šehide i domovinu, zaključio je Hadžifejzović.
3: Mi kroz našu muziku pokušavamo da budemo ti koji će prenijeti određene poruke iskustava koje smo mi

0: tijekom agresije na Bosnu i Hercegovinu i pokušati da se ljudi koji su dali mnogo, mnogo više od onoga što mi trenutno dajemo, što smo mogućnosti dati za ovu državu, za ovu zemlju, da to mladi ljudi znaju i osjete i kroz naše muziku i kroz tekstove kroz koje pokušavamo ljudima dočarati ukoliko je neko spreman dati za neku zajednicu, za neki viši cilj. U vremenu kada smo nekako žrtve svi tog samopokazivanja, da moramo nekako biti spremni da bacimo svjetlo na ljude kojima je sve drugo bilo preče u odnosu na same sebe, koji su dali sve zato da nama bude danas lijepo.
1: Sport. Dvije mlade košarkašice iz Konjica dobile su poziv za pripreme u 16 reprezentacije Bosne i Hercegovine, što predstavlja veliki uspjeh za njihov klub i potvrdu kvalitetnog rada s mladim sportistkinjama. Dobre vijesti tu ne završavaju, jer će uskoro reprezentativni dres obući još dvije talentovane članice mlađih selekcija. Ko su djevojke koje će predstavljati Konjic i Bosnu i Hercegovinu i kako u klubu gledaju na ovaj uspjeh, saznajte u prilogu Aide Šabanović.
2: Među 14 košarkašica koje su pozvane na pripreme u 16 reprezentacije Bosne i Hercegovine nalaze se i dvije košarkašice iz Konjica. To su Ejla Ravnjak i Ajša Halilović. Ženski košarkaški klub Konjic tako je dobio dvije predstavnice u državnom programu za ovaj uzrast, govori trener kluba Edin Ravnjak.
3: Naše dvije košarkašice su se odjučije na pripremama sa u 16 reprezentacijom Bosne i Hercegovine. Znači moramo reći, po 14 cura, jedina smo ekipa koja je dala dvije predstavnice u 16 reprezentaciju.
2: Ajša Halilović i Ejla Ravnjak na pripreme su pozvane u oči nastupa u 16 reprezentacije Bosne i Hercegovine na Evropskom prvenstvu. Navodi Ravnjak.
3: I još jedna stvar što je tu dobro, evropsko prvenstvo, te cure će biti, igra se u Grčkoj, igra se u Slovačkoj, tako da je jedna fina priča, jedna lijepa priča, promocija, evo i to je sama promocija našeg kluba, našeg grada, da jedna tako mala sredina danje dvije reprezentacije.
2: Pripreme reprezentacije započele su 20. jula, a Ajša i Ejla zajedno s ostalim reprezentativkama uključene su u trenažni proces, gdje rade po planu stručnog štaba i pripremaju se za izazove koji ih očekuju na evropskoj smotri.
3: Treni za dva puta na dan, oni su već u tom treningu, tako da i ne pada to baš toliko teško, drže ritam i čekaju taj dan kad će putovati na evropsko prvenstvo.
2: Evropsko prvenstvo biće održano od 6. do 22. augusta 2026. godine. Prvi dio takmičenja igraće se u Slovačkoj, dok će drugi dio biti odigran u Grčkoj, pojašnjava Ravnjak.
3: Evropsko prvenstvo starta 6. augusta i traje do 22. augusta. Rekli se igra u Grčkoj i u Slovačkoj. Naše cure će nastupati u prvom dijelu u Slovačkoj protiv ekipe Švicarske, Belgije, ja mislim Crne Gore, ne znam tačno, i onda kao prvi drugoplasirani idu dalje i taj drugi turnir se igra u Grčkoj.
2: Osim u 16 selekcije, još dvije košarkašice iz Konjica, Lemana Šarić i Ajna Mehić, dobile su poziv na okupljanje u 14 reprezentacije Bosne i Hercegovine, koje je planirano za 30. juli.
3: Znači, naše još dvije košarkašice također u 14. reprezentaciji BiH, koja starta sa pripremama 30. jula i njihovo evropsko prvenstvo se igra u Sloveniji, tako da će naša Lemana Šarić i Ajna Mirić također biti dio reprezentativnog okupljanja i evropskog prvenstva.
2: Četiri mlade košarkašice iz Konjica u narednom periodu bit će dio reprezentativnih aktivnosti Bosne i Hercegovine u različitim uzrasnim kategorijama. Za ženski košarkaški klub Konjic ovo je potvrda kvalitetnog rada s mlađim selekcijama, ali i prilika za ove košarkašice da kroz reprezentativne nastupe steknu nova iskustva i dodatno napreduju.
1: Konjička hronika.

Za kraj informacija o vremenskim prilikama. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, sutra, jutro i dio prijepodneva pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura kreteće se između 13 i 19 na jugu do 24, a dnevna od 19 do 26 na jugu do 30 stepeni Celsija. Konjička hronika je završena. I dalje ostanite u Talasa Radio Konjica. Do slušanja.

svog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Kon.

zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.